0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kanssa.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

the girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.
2: A one, two, three.

mutta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Monessa kunnassa eletään nyt tiukkoja aikoja. Muun muassa Pirkanmaalla useampi kunta joutuu tasapainottamaan talouttaan ja etsimään jopa miljoonien eurojen vuosittaisia säästöjä. Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka, miltä kuntien taloustilanne tällä hetkellä näyttää kaupunginjohtajan silmin?
2: Kyllähän se hyvin haastavalta näyttää. Kunnat on tietysti niin kuin koko julkinen talous elänyt hyvin epävarmoja aikoja, epävakaita aikoja viime vuosina sieltä koronasta lähtien ja ja nyt näyttää siltä, että yhä useammalla kunnalla on kyllä haasteita tulevilla vuosilla, myös sellaisilla kunnilla, jotka lähtökohtaisesti on elinvoimia ja menestyviä kuntia.
1: No kunnissa on paljon sitä lakisääteistä tehtävää, joista ei voida vaan luopua, niin kuinka paljon kunnalta ja kunnilta lopulta löytyy sitä liikkumavaraa, josta voidaan sitten etsiä säästöjä?
2: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Lakisääteinen on sinänsä määritelmänä, että sitä voidaan katsoa vähän tiukemmin tai laajemmin tai väljemmin. Eli tietysti jos me katsotaan kuntalain kakkospykälää, että kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa, niin silloinhan voidaan katsoa, että melkein kaikki kuuluu kunnan tehtäväksi. Mutta tässä nyt varmaan tarkoitetaan ennen kaikkea sitä erityislainsäädännön alasta, esimerkiksi perusopetuslain alasta toimintaa tai muuta tämmöistä, joka on vähän tiukemmin lakisäädeltyä, niin kyllähän se on tosi, että ne palvelut täytyy kuntien järjestää ja siihen pitää pystyä, mutta että toki sen palvelun sisällä on paljon sitä tulkintaa, että millä tasolla, kuinka laadukkaasti tehdään, minkälaisella rakenteella palveluita tehdään, että nämä on varmasti ne, mitä kunnat sitten pohtii siinä järjestämisessä.
1: No kuntien menoistahan noin 70% kohdistuu sivistykseen ja koulutukseen ja jos joudutaan miljoonia euroja vuosittain jostain löytämään, niin voidaanko luvata, että siihen kouluihin ja päiväkoteihin ei kosketa?
2: Varmasti on aika vaikea näin luvata, koska tietysti jos ajattelee sitä kuntien menorakennetta, niin ne henkilöstökulut on siellä se suurin menoerä kaikilla. Kiinteistökulut tulee siellä varmaan seuraavana ja palveluiden ostot, niin henkilöstössä nimenomaan meillä on suuret henkilöstömäärät täällä opetuksessa, varhaiskasvatuksessa, sitten ehkä toisaalta jos kunta itse järjestää tukipalveluita, ruoka- ja siivoushuolto niin, ja kiinteistöpalvelut, niin siellä on myös sitä tekijöitä enemmän, niin on aika mahdoton ajatella, että jos todella ison mittaluokan säästöihin joudutaan, ettei mihinkään tähän jouduttaisi koskemaan. Mutta että niin kuin jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin toki se, että minkälainen se palveluverkko on tai millä tasolla ja laadulla palveluita järjestetään, niin siihen pystytään varmasti vielä vaikuttamaan. Mutta kyllä mä luulen, että aika monet kunnat on tosiaan joutunut jo aika paljon sitä tasapainotusta tekemään viime vuosina, joten siinä mielessä keinot voi olla kohtuu vähissäkin, että varmasti ei ole ihan helppoa löytää semmoista niin sanottua puhdasta ilmaa siellä.
1: No jos kuntalaisilta kysytään, niin sieltä saattaa helposti tulla sitten mielipidettä, että kyllä ne rahat löytyvät, kun karsitaan vaan sitä hallintoa ja turhia menoja, niin kuinka paljon kunnissa on sitten todellisuudessa sellaista säästettävää, joka ei näy kuntalaisille itsessään?
2: Joo, vaikea ehkä sanoa nyt, että kunnat on tässä tietysti hyvin erilaisia, koska kuntakoko tietysti vaikuttaa myös siihen hallinnon määrään, vaikka lähtökohtaisesti kaikilla on samat tehtävät ja se, että ostaako kunta tiettyjä palveluita ulkoa vai tuottaako kunta ne palvelut itse, vaikkapa niin kuin taloushallintoa, niin jotkut kunnat ostaa ne palvelut ja toiset tuottaa itse. Et silloin, jos ollaan jo ostopalveluissa, niin silloin tietysti vaikutusmahdollisuudet niihin kustannuksiin ovat aika pienet, että niin kauan kuin ne on omissa käsissä, niin on ehkä helpompi vaikuttaa vielä rakenteeseen ja kustannuksiin, mutta silloinkin tietysti on rajansa sillä paljonko pystytään leikkaamaan, että näinhän se voi aina niin kuin maallikoille näyttäytyä tietysti, että sitä hallintoa on paljon. En sano, ettei siellä ole varmasti tiivistettävää ja tehostettavaa kunnissakin, mutta kunnilla on myös tosi paljon sitä hallinnollista työtä tänä päivänä. Ja jos miettii vaikka tässä meidän keskuskaupunki Tamperetta, niin kuinka paljon erilaiset valitusasiat ja muut työllistää sitä hallintoa, niin sitä työtä on aika paljon sielläkin. Joten tietysti siinäkin tulee se raja vastaan ehkä, mitä voidaan säästää.
1: Niin ja varmasti on hyvä myöskin muistaa, että siinä puhutaan kuitenkin ihmisten työpaikoista.
2: No kyllä, totta kai. Aina puhutaan työpaikoista. Mm. Tietysti tässä työttömyystilanteessa niin kunnathan on yleensä alueensa tai kaupunkiinsa suurimpia työnantajia tai ainakin suurimpien joukoista.
1: No se kuntavero on toki yksi keino vahvistaa kunnan taloutta. Pirkanmaalla kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat Tampereen 7,6% Urjalan 10,3%. Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pika, kuinka sä näet, millainen liikkumavara kunnilla on enää kuntaverossa?
2: Tämä on varmasti tietenkin sellainen kysymys, mitä kunnat niin kuin itse arvioivat, mutta kyllähän nämä niin kuin erot jo kertoo, jos me otettaisiin tässä vielä sitten koko Suomen välystähän, niin se olisi huomattavasti vielä laajempi. Että kyllä ne toki kertoo siitä, että kunnilla on hyvin erilainen tilanne sen verotulopohjan suhteen. Ja toki kun meidän kokonaistuloihin vaikuttaa myös sitten valtionosuudet, jotka tällä hetkellä kohtelee hyvin epätasa-arvoisesti erilaisia kuntia, niin siinä mielessä se tulojen kokonaisuus on tietysti varmasti se, mitä täytyy katsoa. Ja vaikea sanoa, että kyllä siinä varmaan jonkunlainen katto tietysti tulee sitten vastaan, että se on ainakin henkinen kynnys varmaan korottaa sitä enää kovin paljon korkeammalle, mitä vaikkapa nyt Urjalassa on tai vastaavissa, joka on se jo sen 10% ylittänyt, niin kyllä siinä varmaan rupeaa sellaista henkistä rajaa tietyllä tavalla oleen korotuksessa. Että tämä on vähän vaikea sanoa, että asia on tietysti kuntakohtainen ja sitten jos mietitään ihmisen elämisen kokonaiskustannuksia, niin sitten tietysti vaikuttaa, että jos on korkeampi kunnallisvero jostain, niin mitä sillä verolla saadaan ja toisaalta mitkä ne sitten ne asumisen ja elämisen kustannukset muut on, että siitähän se ihmisen elämän kokonaisuus muodostuu siinä taloudessa ja varmaan ihmiset ei nyt ensimmäisenä sitä kuntaveroa ehkä katso miettiessään, mihin kuntaa muuttaa, vaan muutkin tekijät voi olla merkittäviä. Mutta kyllä siinä varmasti jonkunlainen yläraja on.
1: Mutta tosiaan Pirkanmaallakin useampi kunta nyt joutuu tasapainottamaan taloutta, myöskin Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka. Miten sä näet tästä tulevaisuuteen päin, niin joudutaanko me kuntalaiset pikkuhiljaa hyväksymään, ettei kunnilla yksinkertaisesti ole enää tulevaisuudessa varaa tarjota yhtä paljon ja yhtä hyviä palveluja kuin tähän asti, vai onko tällainen johtopäätös jo liian synkkä?
2: No kyllä se varmaan kokonaisuudessaan voi olla liian synkkä, että tietysti kunnat on tässä erilaisessa asemassa, että kaikkien kuntien tilanne tulevaisuuden suhteen ei ole samanlainen. Ja voi sanoa, että varmasti on kuntia, jotka pystyy, ja lähes kaikki kunnat pystyvät ehkä jonkun verran tekemään semmoisia niin sanottuja helppoja sopeutuksia, jotka tulee ihan sen myötä, että se asukasmäärä pienenee joissakin kunnissa. Ne saattaa, että oppilasmäärä luonnollisesti siellä tippuu, varhaiskasvatuksessa lapsien määrä. Nämä on semmoisia ikään kuin, mitä pystytään sen luonnollisen väestönkehityksen seurauksena tekemään tasapainotusta ja ikään kuin ottaa sieltä sitten resursseja pois, kun kerran se asiakasmääräkin vähenee. Mutta sitten tietysti kasvavat kunnat, jotka joutuu paljon investoimaan siihen sekä niin kuin itse kasvuun että näihin välttämättömyysinvestointiin, niin siellä voi olla sitten tiukempi paikka, että vaikka sieltäkin jonkun verran saataisiin jollain tämmöisillä asukas niin kuin rakenteen muutoksilla, niin siitä huolimatta siellä voi jäädä sitä käppiä katettavaksi aika paljon, joten kyllä niin kuin joudutaan varmasti monenlaisia tarkastelemaan, mitä on itsekin huomannut nyt sen tässä Nokiallakin oloaikana, niin ja toki jo Pälkäneelläkin tuli esille, niin se, että nyt huomaa, että järjestöjen yhdistystä ja tämmöisten niin sanottujen kolmannen sektorin toimijoiden, heidän rahoitusasema on tiukentunut. Ja silloinhan monesti niin kuin katsotaan kuntaa kohti ja niitä paineita tulee sitten kuntaankin siitä, että pitäisi tätä erilaista tosi hyvää, niin kuin joka on tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, mitä muut tahotkin kaupungissa tekee, niin nyt katsotaan senkin rahoituksen suhteen aika paljon kuntia kohti, koska ne muut rahoitushanat on pienentynyt. Että kyllä tässä kieltämättä ihan kohtuu haastavissa niin kuin tilanteissa ollaan tai näkymistulevaisuuden suhteen, mutta en mä sitä silti ihan synkkänä näe, kun katsotaan isoa kuvaa ja meillä on tietysti ollut Suomessa tasokkaat palvelut ja on edelleenkin monelta osia. Kunnat edelleenkin tuottaa paljon sellaista palvelua, mitä ei tietysti välttämättä heidän tarvitsisi tuottaa, mutta sillä on ehkä nähty iso merkitys sen kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta ja sen kunnan elinvoimankin kannalta.
1: Eli voidaanko nyt todeta, että kyllä asioilla on tapana järjestyä?
2: No kyllä varmasti haluan ainakin itse olla sillä tavalla optimisti, että jos me katsotaan vähän mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä ja ympärillä, niin me ollaan ensinnäkin Pirkanmaalla hyvin vetovoimaisella ja elinvoimalla seudulla ja meillä on niin kuin monet hyvät edellytykset sinne tulevaisuuteen vielä, niin kyllä mä kuitenkin haluan katsoa myönteisesti, että näistäkin ajoista mennään eteenpäin ja tulevaisuus näyttää kokonaisuudessaan ihan valoisalta.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Niin on viikko jälleen siinä kohtaa, että on aika sano sää -ohjelman sun radion kuuntelijoilta. Kysellään aina viikoittain vaihtuvista teemoista näkemyksiä ja kokemuksia ja mielipiteitä. Ja taas kerran ollaan ison asian äärellä. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa.
2: Kyllä vaan, moi vaan. Ja eihän meillä koskaan oikeastaan voi sanoa, että helppoja aiheita olisi, vaikka välillä yritetään, että mentäisi kevyesti. Mutta niin, ne vaan tämmöiset asiat, mitkä koskettaa ja puhututtaa itse kutakin, niin kyllä nämä vaan on sellaisia, mitkä myöskin kuuntelijoita mietityttää, sen huomaa näistä vastauksista.
1: Niin, ajattelen nyt, miten isojen asioiden äärellä ollaan, että tänään laitetaan Pirkanmaan eri kuntien talousasiat kuntoon. Tässä saadaan varmasti hyviä neuvoja tuonne päättäjille. Ja no, katsotaan nyt, mitä kaikkea saadaan aikaiseksi, mutta taas kerran voidaan todeta, että ihailtavan aktiivisia ovat olleet kuuntelijat. Ja taas kerran täytyy todeta, että mä niin kuin tykkään siitä, että näitä vastauksia, ok, hyvä, että saadaan tästä ihan meidän niin kuin FM-kuuluvuusalueelta, mutta aika hyvin on sano sää -sana kiirinyt myös meidän varsinaisen kuuluvuusalueen ulkopuolelle, koska tosi paljon on tullut taas muualta myös vastauksia.
2: Kyllä. Ei nyt tainnut tällä kertaa olla Lapista, mutta oikeastaan kaikkialta muualta on sitten vastauksia tullut, mutta ei tämä asia tosiaan ole pelkästään pirkanmaalaisten, vaan kyllä tämä koskettaa niin kuin aika suurta osaa kuntia, että mistä rahat saataan riittämään.
1: Niin ei tässä montaa kuntaa ja kaupunkia tarvitse tässä maassa olla, jossa nyt olisi varapaukutella henkseleitä, että kylläpä meillä on nyt asiat hyvin ja ei tarvitse miettiä yhtään, että mistä säästetään, että sen kun syydetään rahaa vaan ulospäin.
2: Kyllä, mutta joo. Mutta tosiaan paljon on tullut vastauksia ja vielä ehtii mukaan tähän lähetykseen. Studion numero on 010-5844-655 ja totta kai WhatsAppinkin kautta voi osallistua 043-2170-273. Mutta napataanko jo ensimmäisiä kommentteja, mielipiteitä siitä, että mitä ihmiset ovat mieltä, mistä voitaisiin säästää ja mihin missään nimessä ei saa koskea ja pitäisikö niitä veroja nostaa?
1: Ilman muuta. Aloitetaan tästä. Aloitanko täältä?
2: Anna mennä.
1: Juvalta on Päivi vastannut, että terveydenhuollosta ei saa säästää. Sairaala-ihmisellä pitää olla mahdollisuus päästä hoitoon mahdollisimman pian ja mahdollisimman lähelle kotiaan.
2: Keravalta Jouko kirjoittaa, että taidemuseot kiinni. Kuntien ei pitäisi myöskään osallistua jääkiekko- ja jalkapallohallien rakentamiseen ja ylläpitoon. Kirjastojen tehtävä ei ole lainata museokortteja, vaatteita, lastentarvikkeita ja niin edelleen. Kuntaveroja ei pidä enää nostaa.
1: Mervi on vastannut Pirkkalasta näihin kysymyksiin ja hän toteaa, että palveluista ei pitäisi enää säästää. Lapsille, nuorille, ikäihmisille on pystyttävä järjestämään toimintaa. Peruspalvelut on säilytettävä. Mieluummin maltillisilla veronkorotuksilla taataan kuntalaisten hyvinvointi.
2: Jyväskylästä Kalle kirjoittaa, että leikata voisi yritystuista ja suurituloisilta. Ei saisi koskea pienituloisiin, eläkkeisiin, työttömien tukiin, alkoholin, tupakan tai nikotiinipussien hintaan. Ei saisi myöskään koskea bensan hintaan ja autoiluun. Nyt taidetaan mennä kuitenkin tuonne valtion budjettiriihen suunnalle nämä no kohteet, mutta kyllä, näistäkin varmasti tullaan vielä keskustelemaan monen kertaa.
1: Ihan varmasti tullaan. Ja totta kai on niin kuin ihan ymmärrettävä, että monelle varmasti on myös vähän epäselvää, että mikä nyt kaikki vaikuttaa mihinkäkin. Mutta nämä oli ilman muuta kuin kuntien päätöksiä. Mutta toisaalta osoitus siitä, että kyllä tässä aika moni pohtii, että mitä noille ylipäänsä veroasioille voitaisiin tehdä.
2: Kyllä.
1: Otetaan tuohon Ylöjärveltä vielä vastaus. Nimimerkki Nipatuu kirjoittaa, että Ylöjärvi voisi nyt laittaa ratikkahankkeen jäihin, kun säästettävää tuli yllättäen 4 miljoonaa veroprosentin korottamisen seurauksena. Ratikkaan on jo nyt laitettu rahaa palamaan melkoisen paljon, eikä se palvele kuin pientä murto-osaa kaupungin asukkaista. Koulujen ja päiväkotien lakkauttaminen keskustan ulkopuolelta on kiihtynyt taas. Ratikkarahat voisi sijoittaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Sitä ei ratikka juurikaan pohjusta.
2: Ja tämä on varmasti sellainen asia, missä voisin kuvitella, että Ylöjärvellä keskustellaan nyt tästä ratikasta. Se on puhututtanut jo pidempäänkin, jo siitä lähtien, kun on alettu näitä suunnitelmia ja kartoituksia tekemään. Mutta tässä kohtaa varmaan just se, ja moni on tuolla, mitä itse olen huomannut sosiaalisessa mediassa, niin on kysynyt, että minkä verran siihen on jo tähän mennessä mennyt rahaa?
1: Joo, se on hyvä kysymys, koska ihan pelkästään se suunnitteluvaihe, se on yllättävän kallista näin kuin maallikkona asiaa sivusta seuraa. Mutta tämä oli tavallaan ehkä just sitä, että mitä tässä vähän haettiin, että siitä omasta kotikunnasta, niin haetaan sieltä niitä konkreettisia juttuja, mutta toki ihan yleiselläkin tasolla kysymyksiin saa vastata.
2: Kyllä. Osallistu sinäkin keskusteluun ja tällä viikolla meillä on aivan upea karhu paistillasta palkintona. Tämä on tuolta käsityötä Pohjois-Karjalassa Korpitoimen. Eli tämä arvotaan kaikkien vastanneiden kesken ja soittaneiden kesken, mutta koska puheluita ei ole viime aikoina kauheasti kukaan rohjennut soitella, niin tehdäänkö Kimmo niin, että soittajat on myöskin mukana paistinlastan arvonnassa, mutta jos ei karhulasta tule soittajalle, niin laitetaan villasukat sitten lohdutuspalkinnoksi, koska nyt ollaan jo syyskuussa, nyt voidaan myöskin pistää villasukkia jalkaan.
1: Voidaan sanoa, että karhun villasta tehdyt villasukat. No se menee ehkä sitten jo vähän muunnellun totuuden puhumiseksi. Mutta joo, tosiaan arvonta myös suoritetaan sitten tuossa tämän lähetyksen lopulla, mutta ei muuta kuin osallistumaan, minkälaisia ajatuksia kuntien säästötoimenpiteet aiheuttavat.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Ja tällä kertaa puhutaan siis kuntien säästötoimenpiteistä, mistä voisi leikata ja mistä ehdottomasti ei voisi leikata. Näin kai pähkinänkuoressa voidaan tämän viikkoinen aihe summata. Ja tähän Kokkolasta on Johanna vastannut, että lapsilta ja vanhuksilta en säästäisi. Tapahtumien rahoittamisesta säästäisin, tapahtumille sponsorit muualta kuin kunnan pussista. Tässä on taas yksi sellainen hyvä näkemys, että joo, varmasti niitä yksityisiä tapahtumia toivottaisiin, että niitä olisi lisää, mutta sitten nämä on taas niin erilaisessa asemassa nämä kunnat ja kaupungit, että jos mietitään vähän pienempiä kuntia, niin aika vaikea on saada sinne ulkopuolisia tahoja järjestään tapahtumia, koska kyllä nekin haluaa moni tapahtuman järjestää mennä semmoiseen paikkaan, missä lähtökohtaisesti on sitä yleisöpotentiaalia enemmän, niin ehkä mielestäni varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, niin niille tapahtumille on myös kunnan budjetissa oltava tilaa, mutta sitten taas se, että mitä ne on, niin se on eri keskustelu se.
2: Niin, ihan nopeasti vaan kommentoin, että nythän Pirkanmaalla on aika useassakin kunnassa näitä tällaisia tapahtumia, kaupunki järjestää ilmaisia konserttipäiviä kesällä. Muun muassa Ylöjärvellä ja Nokialla oli nyt viime kesänä, jolloin kuka tahansa voi päästä tuollaisen ison artistin keikalle nauttimaan ilman, että sulla on siihen rahaa mennä sitten sinne maksulliselle keikalle.
1: Niin, jotka liput taas tosi monelle niin kuin festivaaleille on aivan hävyttömän hintaisia.
2: Kyllä.
1: Että nämä on niin taas niitä, että monelta puolelta pitää asioita katsoa.
2: Otetaan Espoosta Mariannen kommentti. Ei menoja voi vähentää lapsilta. Päiväkodeista voi säästää niin, että vaaditaan tarkat hoitoajat ja niiden mukaan maksut sitten. Liikunnassa voitaisiin taata kunnassa perusliikuntajutut, kuten pururadat, luisteluradat, hiihtoladut ja pyörätiet. Muut liikuntapaikat sitten voisi jättää yksityisten vastuulle ja käyttäkööt ne, joilla on varaa. Riittää, jos pääsee kävelemään ja pyöräilemään kesällä ja hiihtämään ja luistelemaan talvella. Kuntaveroakin voi toki maltillisesti nostaa, kunhan ne eivät mene hömpötyksiin.
1: Mistä se mulla meni?
2: Espoosta,
1: okei. Se oli aika mielenkiintoinen näkemys sinänsä. Tampereelta Päivikki kirjoittaa, että palkkioista voisivat kaupunginhallituksessa säästää ja sähköpyörien hommaamisesta jokainen voi itse ostaa.
2: No Turusta Jussi kommentoi, että ei nyt ruveta säästämään, vaan korotetaan veroja.
1: Ylöjärveltä Minttu on vastannut, että ei ainakaan kouluruuasta oteta rahaa pois. Ei ole vieläkään kovin hyvää. Säästää voisi ehkä joissakin aineissa, jos koulukirjat olisi kierrossa pidempään, tehtäisiin tehtävät kromelle tai vihkoon.
2: Siellä taisi tulla vähän nuoremman kuuntelijan kommenttia, voisin olettaa.
1: Se on hienoa, jos oikein koululaisetkin osallistuu. Arvostan suuresti.
2: Otetaan Tampereelta kommenttia Helenalta. Helena kirjoittaa, että pormestarien kalliit edustusvirat neljine varapormestareineen ovat ehdottomasti ensimmäinen kuntien talouden säästökohde, josta on mistä leikata. Myös kunnanvaltuustojen menot, kokousmaksut ja edustuskulut. Yksi kaupunginjohtajan pesti riittää Tampereella, jos sen nimi on pakko olla pormestari, niin olkoon. Mutta palkkaa leikattava ja tosiaan ei yhtään hintavaa varapormestarin virkaa. 4 kertoo jo kovasta korruptiosta ja poliittisten puolueiden konseksuksesta ja ahneudesta. Valtion ja kuntien leikkauksista yleensä on sanottava, että mitään pakkoa ei olisi, jos yritykset maksaisivat veronsa Suomeen ja osakkeiden omistajat ja muut sijoittajat eivätkä kiertäisi veroja ja nauttisi vastikkeettomia yritys ynnä myy ökytukia osakevakuutuskuorissa verokeitaisiin. Ne, jotka hyötyvät valtion velasta, eli suursijoittajat verotukseen ja vastuuseen, ei pidä maksattaa köyhiksi tehdyllä kansalla rikkaiden veronkiertäjien velkoja.
1: No siellä oli avauduttu oikein tosissaan. Täytyy sen verran tarttua tuohon, kun siinä esimerkiksi näiden pormestareiden määrään viitattiin. Esimerkiksi Tampereellahan niitä tosiaan riittää, noita apulaispormestareita, mutta kaikillahan on oma vastuualue, että mistä he vastaa. En ota siihen kantaa, onko niitä tarpeeksi tai liikaa, mutta se, että ei se ole ihan niin yksioikoista, että on pormestaria, monta varapormestaria, niin kyllä ne on aika tarkkaan jaettu, että mikä on kenenkäkin toiminta-alue.
2: Mutta mitä mieltä sinä olet? Laitapa viestiä tulemaan joko WhatsAppin kautta tai meidän verkkosivujen kautta tai mikä parasta. Soita mulle ja Kimmolle. Me ollaan ihan mukavia. Meidän kanssa on ihan mukava jutella.
1: No,
2: eli 010-5844-655. Soittoa nyt vaan.
0: Radio Sun.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Tämä keinustuoli on ostettu.
5: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
6: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
9: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
8: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
9: Onnea.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Minkälaisista asioista kunnat ehkä voisivat säästää tai mistä vastaavasti ei voida säästää? Entä voisiko ratkaisu talousahdinkoihin olla se, että kunnat nostaisivat veroprosentteja? Näistä asioista on Sun Radion kuuntelijoilta tällä viikolla mielipiteitä ja näkemyksiä kyselty.
2: Muun muassa Parasjoiltakin on laitettu viestiä. Pirkko kirjoittaa, että peruspalveluihin ei saa koskea. Kunnissa on kyllä paljonkin turhaa. Henkilöstöä voisi vähentää, laittaa loput aktiivisesti toimimaan kunnan tai kuntalaisten hyväksi. Kaikki suuruuden hullut hankkeet stoppiin.
1: Se on ihan hyvä näkemys. Tästä on aika lailla yksimielisyys vallitsee, oli oikea sana näköjään, rupeaa vanhalla äijällä piuhapätkiin päässä, mutta Tarja Helsingistä kirjoittaa myös, että peruspalvelut, kuten koulut ja varhaiskasvatus, pitäisi jättää säästöjen ulkopuolelle. Jos rahaa ei todellakaan ole, niin kulttuurista ja tapahtumista voisi karsia.
2: Harjavalta Mirja kirjoittaa, että minun mielestä kuntaveroa tulisi korottaa, ei palveluja heikentää. Ja myöskin Lahdesta Seppo toteaa, että maltillinen kuntaveron korotus olisi hyväksyttävä tapa parantaa tilannetta.
1: Aino Riihimäeltä kirjoittaa, että kunnan päättäjiä ja hallintorakennetta kevyemmäksi. Säästö tulee sieltä. Mutta me ollaan tosiaan pyydetty, että saa laittaa myös ääniviestiä tänne, joko meidän kotisivun kautta tai sovelluksen kautta. Myös WhatsAppin kautta tietysti viestejä mielellään otetaan vastaan, mutta otetaan tähän kohtaan Nooran viesti. Noora Tampereelta lähestyy meitä ääniviestillä tähän tapaan.
12: Mä ajattelisin, jos olisin tämmöinen tosi mustavalkoinen, että niin kauan kuin omalla kunnalla ei ole oikein varaa pyörittää kaikkia oman kunnan palveluja, niin silloin ei ehkä oikeasta apua voi muualle antaa, mutta mä myös ymmärrän, että tämä ei ole näin yksinkertainen asia. Että kaikki on niin kuin vähän kytköksissä toisiin, eikä asiat ole näin yksinkertaisia. Mutta mä luulen, että paljon menee rahaa semmoisiin asioihin, mitkä ei ole ihan niin akuutteja sillä hetkellä. Sitten kun katsoo noita esimerkiksi Aleksanterin kirkon ruokajonoja, ihan järkyttävää. On paljon semmoisia rahareikiä Tampereella, mihin sitä rahaa on niin niukasti, että niihin kohteisiin toivoisi, että rahaa löydettäisiin jollain keinoin. Ei veron kiristyksissä jatkuvasti ole järkeä, koska tulot ei kasva samaa vauhtia ja ne ihmiset tippuu entistä enemmän näiden piiristä, jotka niin kuin tarvii helpotusta näissä asioissa. On tosi vaikea kysymys, mutta jos rahaa annetaan joihinkin ulkopuolisiin asioihin, niin sit niitä pitäisi ajatella myös Tampereen näkökulmasta.
1: Näin totesi Noora ääniviestissä, jonka meille jätti. On se jokaista pohdintaa sinänsä.
2: Tuossa tuli mieleen, en tiedä mistä tämä tuli, mutta muistelisin, että olikohan vuosi sitten vai pari vuotta sitten, niin Valkeakosken kaupunkihan kysyi kuntalaisilta, että mistä niitä säästöjä tehtään. Ja sitten niiden ehdotusten pohjalla myöskin vissiin löydettiin jotain säästöjä. Eli sieltä ihan niin kuin lähdettiin, kun voi sanoa niin kuin Urjalan tapaa, niin kuin lillukan varsista liikkeelle. Eli kyllä sieltäkin sitten myöskin saatiin säästöjä. Mutta mielestäni aika niin kuin mukavaa, jos kaupunki kysyy ja ennen kaikkea toivottavasti henkilökunnalta kysytään, että mistä niitä säästöjä tehtäisiin.
1: Niin, kyllä. Ja tässä ohjelmassahan niitä nyt kysellään, että vielä ehtii myös mukaan vaikka soittamalla. Joo, tässä on itse asiassa, mulla on aika, tässä on pari vähän pidempääkin pohdintaa. Jätetään nämä tuohon pikkusen myöhemmäksi. Täällä on myös näitä tällaisia suoria ratkaisuja. Milla Tampereelta kertoo, että korotettava veroja, se ratkaisee. Kyllähän sillä tietysti saadaan taloutta vähän korjattua. Pirkkalasta puolestaan Lentsu kirjoittaa, että Pirkkalan keskustaan saakka ei tarvita raitiotieliikennettä. Kuntalaisille ihan liian kallista ja busseja tarvitaan kuitenkin, koska omakotitalouksia on pitkin poikin kuntaa.
2: Näissä vastauksissa aika useammallakin on se, että veroja voidaan korottaa. Tuossa just katsottiin ennen lähetystä, että onko tällä hetkellä tässä 15 manner Suomessa kuntaa, jossa on jo yli 10% kunnallisvero.
1: Ja sitten niitä oli paljon, jossa on se 9,9, mikä vähän on ollut sellainen, että on varmaan tehnyt mieli lyödä se sinne 10, mutta se näyttää vähän paremmalta tilastoissa, että on alle 10.
2: Kyllä. Mutta mitä mieltä sinä olet? Olisiko vaikka sinun kunnassa ja kaupungissa varaa nostaa veroprosenttia vaikkapa sinne 10%? Tai jos asut Tampereella, täällä on 7,6, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa sitten, mistä, se oli 3 kuntaa meidän kuuluvuusalueelta, missä oli yli 10, Urjala, Jämijärvi ja Hämeenkyrä.
1: Oli vissiin, joo. Mutta isot on erot, ihan tässä Pirkanmaallakin. Joten yksiselitteistä ratkaisua välttämättä ei ole, mutta miten sun omassa kunnassa, kerro meille.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämänkertaisessa Sano sää-ohjelmassa laitetaan kuntien talousasioita kondikseen. Studiossa Hoivasselan Kimmo ja Lämsän Kaisu.
2: Täällä ollaan, moi vaan. Ja tosiaan käydään läpi näitä teidän ajatuksianne siitä, miten kuntien taloutta pitäisi nyt sitten sopeuttaa monissa kunnissa, kun tosiaan miljoonia euroja pitäisi vuosittain lähivuosina sopeuttaa, niin mistäpä sitten rahat? Vantaalta Mika on laittanut viestiä, että kuntien ja valtion talous pitäisi laittaa yritysten kaltaiseen formaattiin. Jos Suomessa ajateltaisiin, että meillä on X kappale lapsia per ikäluokka, ja jos per ikäluokkaa pitää ostaa vaikka matematiikan kirjat, niin en kyllä ymmärrä, miksi jokainen kunta ostaa ja kilpailuttaa omat kirjansa. Eiköhän se kuitenkin loppupeleissä olisi tasa-arvoa, jos kaikki saavat saman kirjan. Ja onhan se aika paljon parempi ostaa mitä tahansa, jos vaan kilpailutetaan koko Suomen tarpeisiin kertaheitolla, eikä kylä kerrallaan. Pätee mihin tahansa muuhunkin vimpulaan pilvipalveluista tulitikkuaskiin. www.veropalvelu toimii koko kansalle, joten miksi ihmeessä yksi töttörö ei kelpaisi kouluihin, terveydenhuoltoon ja niin edelleen. Jossain on liikaa rahaa tuhlattavaksi. Pitäisi ottaa tolkku käyttöön, jotta Suomen rahat eivät valu Kiinaan tai ulkomaisille suuryhtiöille. Kuuluisat sanat, se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
1: Joo, on se jokaista pohdiskelua sekin. Tämä on myös nimenomaan herättänyt vähän huomioon näissäkin vastauksista, että mihin ne rahat menee, että jääkö ne edes Suomeen. Kangasalta Anna kirjoittaa, että tiheällä kammalla karsintaa, ei verojen korotuksille. Tänään ihmettelin Ylen radio-ohjelmaa kuunnellessa, että syyrialaiset lähettää täältä rahaa kotimaahansa ja tiedän, että irakilaiset ovat asuneet täällä, mutta rakentavat taloa sinne. Itse raadan töissä eikä minulla ole mahdollista auttaa edes omia nuoriani itsenäisen elämän alussa. Jonnekin ne veromarkat kadotetaan maailman tuuliin. Aika samaa näkemystä oli Annalla.
2: Tähän nyt taas tulee ajatus siitä, että tuli tähän ehkä jopa tästä, että miten, että rahat ei valuisi ulkomaille, tähän Mikan kommentti, että eikö se ollut just, että kun Helsinkiin tehdään uusia ratikkoja tilataan, niin ne tilataan, oliko se Sveitsistä, että tuolta Kajaanista, mikä Tampereelle on toimitettu, niin ne eivät kelvanneet.
1: Joo, onneksi täällä on sentään tuettu suomalaista työtä.
2: Savonlinnasta Anna kommentoi, että mistä voitaisiin säästää, niin päättäjien palkoista, edusta ja palkkioista pätee maanlaajuisesti.
1: Tampereelta Milla on jälleen pohdiskellut teemaa aika laajasti ja hän toteaa, että en tiedä mikä tässä on aina ongelma. Prioriteetit ensin. Terveydenhuolto, lasten palvelut, vammaisten ja vanhusten palvelut on ensisijaisia. Kulttuuri, kalliit areenat, urheilupaikat, turhat kaunistusuudistukset, eli rakennusten tai keskusta-alueen nätimmäksi tekeminen, viherpalvelut, kaikki vapaa-ajan jutut, terveyden ihmisten uusien yritysideoiden tukeminen, rahoitus näistä pois. Ihmisten luovuus kehittyy, kun kaikkea tätä ekstraa ei tarjota valmiina heille. Terveydenhuolto on se, mihin panostamalla suurempi osa väestöä saadaan pois pudotuskierteestä, mikä maksaa todella paljon. Ihmisten elättäminen, koska eivät koskaan kuntoudu johtuen kipujen kroonistumisesta odotellessa hoitoa. Näin pohti Milla.
2: Otetaan vielä Hämeenlinnasta Marjan kommentti. Kyllä pitäisi kuntouttava työtoiminta pitää, se kun ollaan lopettamassa. Terveydenhuoltoon pitäisi myös satsata. Tämähän tämä kuntouttava työtoiminta mielestäni on juurikin sitä kunnan toimintaa. Ja Pirkanmaallakin useassakin kunnassa on juurikin pohdittu, että pitäisikö sitä supistaa tai tosiaan kokonaan vetää melkeinpä minimi.
1: Ja nämä on nyt niitä, mistä Pauliina Pikkakin tuossa aiemmin kuulussa haastattelussa puhui, että kun näitä kolmannen sektorin toimijoita, niiltä on rahoitusta löyty pois, jotka on ollut varsin yleishyödyllisiä järjestöjä, niin mun mielestä siinä muuten yhteiskunta ampuu kyllä nyt itteensä jalkaan todella pahasti.
2: Niin ja sitten, mikä se jälki on, niin se nähdään sitten vuosien saatosta nimenomaan sitten makseta.
1: Joo.
2: Mutta jatketaan tämän.
1: Itse pitäisi taas kaikki tehdä.
2: Tämän niin, taas isomman aiheen piirissä ihan hetken kuluttua.
0: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: kumppanit parasta perään. Asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Jatketaan Sano sää -ohjelmaa ja tuossa hetki ennen katkoa oli puhetta myös, että saa soittaa ja ensimmäinen soittaja linjoilla. Napataan Vissy mukaan lähetykseen. Morjesta, Vissy.
2: No huomenta, päivää studioon.
1: Niin, taas ollaan isojen aiheiden äärellä, eli mistä voitaisiin leikata ja mistä ehkä ei voitaisiin leikata. Millaisia ajatuksia sulla, Vissy, on noussut mieleen, kun ilmeisesti lähetystä kuuntelit tuossa?
2: Kyllä, tässä ollaan korvahöröillä oltu 10 eteenpäin ja fiksuja päätelmiä ja ajatuksia on tullut ilmoille ja oma kanta olisi, että ehdottomasti peruspalveluista ja hyvinvoinnista ei karsita. Se on niin sanotusti se sydän, mikä pitää kunnossa. Ja mistä saataan sitten nipistää, niin kokouspalkkioista kaikenlaisista, niin niistä voisi ottaa niin kuin ylimääräiset kokouspalkkiorahat ja laittaa ne hyödyllisempään käyttöön. Ja kulttuurista ja tapahtumista myöskin, että tapahtumia voi pitää pari vähän isompaa tai yksi iso, mutta että niistä tapahtumista, niin mitä enemmän niitä on, niin sitä enemmän niitä on sitten kuluja. Ja semmoinen pieni porkkana tuli tuossa elokuvamaailmasta mieleen, eli tämmöinen elokuva kuin Dave 93 vuodelta, missä Kevin Kline näyttelijä tekee tuplaroolin presidenttinä, että hänen sijaisenaan, kun presidentti saa kai aivohalvauksen siinä, niin siinä on erinomainen budjettileikkauskohtaus, missä tämä näyttelijä niin kuin presidenttiä tuuraa ja montako miljoonaa siinä saadaan sitten säästettyä, että saadaan joku kohde niin sanotusti pidettyä hengissä, se kannattaa ihan mennä katsoa YouTubesta, se on todella hauska, koska siinä käy just sillä lailla, että säästö pitää jostain ottaa, niin hän niin sanotusti ottaa komeasti ne säästöt sieltä täältä ja kaikki on lopulta tyytyväisiä siellä pöydän ääressä.
1: Elokuvissa moni asia on vähän helpompaa kuin todellisuudessa.
2: Kyllä, mutta tämä kannattaa katsoa meinaan. Tämä on ihan legenda juttu, että mitenkä oikeasti kun ruvetaan istua isossa pöydässä ja tälleen näin ja otetaan vähän huumoria mukaan, niin kyllä niitä säästöjä sieltä vaan niin saatiin sitten esille ja kaikki turhat asiat niin sanotusti pistettyä laatikkoon.
1: No niin. Ok, kiitos Vissy soitosta. Saat mukana tämän viikon arvonnassa ja toivotaan, että saadaan eri kunnissa asiat jiiriin.
2: Siitä lähdetään ilman muuta ja ei mitään muuta kuin aurinkoista kesän jatkoa studioon ja toivotaan, että maailman asiat paranee.
1: Näin tehdään. Kiitoksia. Moro,
3: kiitoksia. Moro. Moi
2: moi. Hyvä. Moro.
3: Tosiaan puhelinlinja toimii, nyt se on todistettu, no. Eli jos mitä mieltä sinä oot, niin voit ottaa vaikka kantaa Vissyn näkemyksiin tai tuoda ihan uusia näkökulmia tähän keskusteluun.
1: Tässä juuri tuli myös WhatsAppin kautta osallistumista. Sale laittoi viestiä, että kyllä tamperelaisilla pitää olla valmius maksaa enemmän veroja. Tänne rakennetaan koko ajan niin paljon kaikkea hyvää kaupunkilaisille, kuten esimerkiksi ratikka. Ja sehän on totta. En tiedä, kiinnittikö Sale huomioon tuohon äsken, kun puhuttiin näistä veroprosenteista, niin se on totta, että Tampereella se on aika alhainen verrattuna
3: niin,
1: moneen
3: ja se
1: muuhun.
3: On Pirkanmaan alhaisin. Joo. Ei kyllä koko Suomen, mikä oliko Kauniainen alle 5%.
1: Joo, mutta Kauniaisissahan asuu pelkkiä hyvä osa siellä, niin siellä ei tarvita.
3: No otetaan sieltä suunnalta kommenttia Niklakselta Espoosta. Kunnan ei pidä koskaan leikata peruspalveluista, jotka turvavat ihmisten arjen. Koulut, varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat hyvinvointivaltion selkäranka. Jos raha on vähän, valitsisin mieluummin maltillisen veronkorotuksen kuin palvelujen heikentämisen, koska leikkaukset osuvat aina heikompiin.
1: Virroilta Ulla vastaa, että no en mä muuta sano kuin, että on järjetöntä tunkea rahaa kulttuuriin ja taiteisiin, kun osa ihmisistä näkee nälkää. Tai onhan se hienoa raahata nälästä hoippuvat lapset ja vanhukset pällistelemään jotakin patsasta tai museoa. Kyllä siinä nälkä unohtuu. vähän raadallisempi näkökulma Ullalla, mutta on siinä pointtiinsa.
3: Kyllä. Tampereelta Joonas kommentoi, että minun puolesta veroa voi nostaa, mutta kaupunki kyllä syhää rahaa turhiin asioihin paljon. Säästettävää olisi paljon.
1: Myös Kuopiosta on Ismo osallistunut aiheeseen ja toteaa, että pienten paikkakuntien terveysasemista voi säästää ja luopua. Terveysasemat kaupungeissa säilytettävä, kouluista ja päiväkodeistakin on säästettävä ja niitä karsittava. Kunnan pitää säästää tapahtumista, kuntaveroa on korotettava. Huomaisin itse ensin, jos terveysasema menisi kiinni. Ismon linja oli se, että leikataan kaikesta.
3: Mm. Mutta tässä oli se yksi kysymyshän oli, että mistä oli. Huomaisit, jos kunta säästäisi liikaa, niin täällä oli sitten, vaikka mentiin nyt vähän hyvinvointialueen puolelle, niin oli selkeä konkreettinen esimerkki.
1: Joo.
3: Mutta Kimmo, otetaan tässä kohtaa ihan lyhyt katko, sitten otetaan vielä hetken aikaa kommentteja ja sen jälkeen otetaankin jo ensi viikon aihetta ja arvontaa kauheasti kaikkea.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Vielä palataan muutamaksi minuutiksi tämänkertaisen sano sää -ohjelman pariin, kun on ratkottu vähän kuntien asioita, että mistä voisi säästää tai mistä ehkä ei. Hanna Helsingistä kirjoittaa, että kuntien tehokkaimmat säästöt syntyvät rakenteellisista uudistuksista, tilatehokkuudesta ja digitalisaatiosta. Suurin säästöpotentiaali saadaan hyödyntämällä esimerkiksi tyhjiä kiinteistöjä uudisrakentamisen sijaan. Rakennukset muodostavat valtavan osan kuntien investoinneista ja ylläpitokustannuksista. Luopumalla turhista tiloista, myymällä niitä tai yhdistämällä eri toimintoja saman katon alle, esimerkiksi kirjasto, nuorisotila ja asiointipiste samaan rakennukseen, säästetään suoraan lämmitys-, sähkö- ja korjauskustannuksissa. Näin pienillä teoilla saadaan kuntien talous elpymään kustannustehokkaasti. Mieluummin uusiokäyttöä kuin kuntaveron korottamista. Mikäli oman alueeni terveydenhuolto romahtaisi ja palvelun laatu heikkenisi, siitä huomaisin, että kunta on alkanut säästämään liikaa. Se oli oikein fiksua näkemystä Hannalta.
2: Jyväskylästä Vesa kirjoittaa, että kunnissa pitäisi keventää hallintoa ja rajusti. Siellä on ihan liikaa joo-joo-miehiä ja kaiken maailman hupiukkoja, jotka ei juurikaan mitään tee. Hyvä veli -systeemi toimii Suomessakin surullisen näkyvästi ja siihen ei puututa mitenkään. Aina ollaan vähentämässä suorittavasta portaasta väkeä, joka oikeasti tekee sitä näkyvää työtä. Kirveellä olisi töitä ja paljon.
1: Se on hauska termi, toi hupiukko. Helsingistä Pyry pohdiskelee asioita, että kouluja ja päiväkoteja ei mielestäni voi jättää kokonaan säästöjen ulkopuolelle, jos kunnan taloustilanne on todella vaikea. Niissä säästämisen pitäisi kuitenkin olla viimeisiä vaihtoehtoja, koska kyse on kunnan tärkeimmistä peruspalveluista ja säästöt vaikuttavat suoraan lasten arkeen ja tulevaisuuteen. Kun rahaa on vähän, painottaisin peruspalveluja. Liikunnasta, kulttuurista, tapahtumista ja avustuksista voisi tarvittaessa säästää jonkin verran, mutta niitäkään ei kannata poistaa kokonaan. Ne lisäävät hyvinvointia ja tekevät kunnasta viihtyisen paikan asua. Jos pitäisi valita palvelujen merkittävän heikentämisen ja kohtuullisen kuntaveron korotuksen välillä, valitsisin mieluummin pienen veron korotuksen. Liian suuret säästöt voivat tulla myöhemmin kalliiksi. Omassa arjessani huomaisin liiallisen säästämisen esimerkiksi siinä, että ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa kasvaisivat, kirjastojen tai liikuntapaikkojen aukioloajat lyhenisivät, katujen kunnossapito heikkenisi tai palveluihin joutuisi odottamaan entistä kauemmin. Silloin säästäminen alkaisi jo selvästi heikentää tavallista arkea.
2: Helsingistä Johanna kirjoittaa, että vastikkeettomien toimeentulotukien lakkauttaminen. Mikäli työkykyinen henkilö ei ole käynyt töissä edelliseen 12 kuukauteen, tuki tulee lakkauttaa. Maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito tai osaaminen ei voi olla peruste saada jatkuvia tukia, myös niiden lakkauttaminen. Tässä mentiin myös tuonne valtion budjettiriihen puolelle. Ja otetaan vielä Vantaalta Jounin kommentti. Kuntaveron korotus olisi parempi kuin palvelujen heikentäminen.
1: Kyllä oli aika monelta kantilta taas asioita nähty. Jos pieni yhteenveto tehdään, niin siitä päästiin melkein yksimielisyyteen, että peruspalveluista ei paranisi paljon leikata.
2: Kyllä, ja terveydenhuolto, vaikkei se enää olekaan kunnan vastuulla, niin se on ihan selkeästi. Ja sehän on se, mistä on kyllä jo siinä kohtaa, kun näitä terveysasemia on alettu lakkauttamaan, niin kyllä on ollut paljon puhetta ja kunnathan ovat kylläkin vastustaneet myös itsekin näitä, mutta tai näitä kun on vanhusten laitospaikkoja ja muita, niin kun ei olekaan enää omassa kunnassa sitten vuodeosastoja tai vastaavia.
1: Joo, nämä on kyllä, tässähän ei oikein vielä, ainakaan minä en edes hahmota sitä, että mitä kaikkea nämä lopulta kuntien talouksiin vaikuttaa, että kun tuntuu, että menoja siirret oikein vielä. Taholta toiseen.

0: siinä saattaa olla onnetar.
1: Yleensä puhutaan onnettaresta, niin voiko se tällainen karvainen setä olla, joka tässä nyt arvonnan suorittaa, mutta niin vaan taas tapahtuu ja täältä arvotaan voittaja. Pyry Helsingistä kuittaa tämänkertaisen palkinnon itselleen. Eikös Pyryllä ollut aika
0: No se oli taas olla aika sun viimeinen, pohdintaa. Kun se oli.
1: Joo.
0: Eikös se?
1: Joo, niin se tässä oli oikein pitkät ansiokkaat pohdiskelut, että kuinka kouluja ja päiväkoteja ei voi kokonaan jättää säästöjen ulkopuolelle, mutta Pyryllä oli tosiaan näkemystä siitä, että jos liikaa säästää, niin se tulee kyllä myöhemmin kalliiksi. Mm. Tästä mä oon kyllä täysin samaa mieltä. Mutta Pyrylle onnittelut, hänelle lähtee tuo upea palkinto tällä kertaa. Tämän viikon hommat on tässä, mutta mitäs ensi viikolla? Pistetäänkö teemaa soimaan?
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
1: Tätä aihetta oikeastaan tänäänkin jo vähän sivuttiin. Nämä ratikka- ja joukkoliikenneasiat nousi myös näissä säästöasioissa puheeksi.
0: Kyllä, mutta nyt oli itse asiassa tällä viikollahan oli näistä jo vähän infoa ja uutista näistä lähijuna seisakkeista, että niitä haluttaisiin Pirkanmaalle lisää ja niillä oli jo aikamoisia hintalappujakin olemassa, mutta mikä on se sinun näkemys? Pitäisikö se ratikan laajentua sinne Ylöjärvelle ja Kangasalle ja pitäisikö Tampereellakin vähän joka suuntaan ja täytyykö Pirkkalassa mennä ihan sinne Pirkkalan keskustaan? Ja entäpä sinä sitten, joka asut sitten siellä vähän kauempana, niin miten sinä näet? Pitääkö olla toimiva joukkoliikenne, jos sellainen on, niin jättäisitkö sen oman auton sitten kotio ja tulisit sitten pidemmänkin siivun joukkoliikenteen kyydissä? Ja ylipäätänsä, kelle tahansa, mitkä teidän kokemuksenne on joukkoliikenteestä tässä maakunnassa? Paljon on muutoksia tapahtunut sen jälkeen, kun ratikka tuli. Nykyään ainakin itse sanoisin näin, että aika paljon enemmän tulee vaihdettua bussia, kun ennen pääsi vaan yhdellä bussilla paikasta toiseen.
1: Joo, moni asia muuttuu. Ihmiset asuu eri paikoissa, mutta tämän takia näistä asioista puhutaan ensi viikolla. Tässä kohtaa se on moro.
0: Moro.

0: Radio Sun.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Geenustuoli minäkin ostan juuri Kiveltä.
3: Pappa, milloin tämä geenustuoli on ostettu?
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
6: Loistavaa lauantaita! Radio Sun.

Pelle Miljoona ja Moottoritie on kuuma. Oikein mukavaa lauantaita. Tässä ollaan jo kympin tunnille ehditty ja se tietää sitä, että pari viikonlopun menovinkkiäkin kuullaan tällä tunnilla. Ensi tunnilla ollaan sitten levyhyllyllä meikäläisen kanssa, eli Lämsän Kaisun kanssa. Moi vaan ja tosiaan aika mielenkiintoisia kappaleita kuullaan ensi tunninkin puolella, mutta myöskin tuttuja kappaleita. Ja vaikka ehkä mielenkiintoisia valintoja, niin väitän silti, että kaikki ovat erinomaisia kappaleita soitettavaksi tähän lauantaihin. Ja lisäksi muun muassa muutama ihan uutuuskappale, joista yksi on Einin uutuusbiisi, joka julkaistiin eilen perjantaina. Mutta ne on ensi tunnin juttuja, ne tosiaan tällä tunnilla pari menovinkkiä ja otetaan ekaksi katsetta Kangassalaan, jossa vietetään tänään valtakunnallista Autoliiton auton päivää. Millainen tapahtumakokonaisuus on luvassa aina kello 14 saakka, niin siitä kertoo hetken kuluttua Autoliiton Tampereen seudun osaston puheenjohtaja Pentti Kaihoniemi. Sitä ennen vielä musiikkia yöltä sekä tässä viiviltä herkkisten liikaa.

0: Kangasalla vietetään tänä lauantaina valtakunnallista Autoliiton auton päivää. Autoliiton Tampereen seudun osaston puheenjohtaja Pentti Kaihoniemi. Mitäs kaikkea luvassa tänä lauantaina Kangasalla tämän auton päivän tiimoilta?
1: Meillähän on luvassa tietysti toivottavasti hyvässä säässä niin autoiluun liittyviä tapaamisia. Siellä voi asiakkaat ovat Autoliiton edustajia, erilaisia. Esimerkiksi liikenneturvaa, hinauspalvelua, bioteeman asiakkaita tai edustajia sekä vakuutusyhtiöturvaa. Tämä nyt näin mitkä. Ja sitten siellä on Kangasalan yrittäjiä, tuovat näytille kalustoa, museoautoja ja uusia. Esimerkiksi Alumatic tuo ison tämmöisen painetankkausauto. Ja Lapin Kumi on luvannut tarjota renkaan ostajille edullisia hintoja. Tämä on nyt jo, en tiedä monesko päivä, on ainakin kolmas tai neljäs kerta, kun järjestetään Kangasalla. Ja kaiken kaikkiaan nyt on 30. auton päivä vuosi on menossa.
0: Niin, Kangasalahan on yksi tämmöisistä merkittävistä, voiko sanoa, autohistorian kaupungeista. Löytyy useampikin museo autoihin liittyen. Niin kuinka hienoksi näette, että valtakunnallista Autoliiton autonpäivää juuri nyt Kangasalla vietetään?
1: No, sehän on meille oikein mukavaa, että meillä on yhteistyötä Mobilian ja Pehoniemen automuseon kanssa. Ja he tuovat täytille sinne niinkin harvinaisen auton kuin poliisit rapaan ja samaten tulee tämmöinen vähän niin kuin luksuspussi, joka on sieltä 60-luvulta, että siinä huomaa pienen eron nykyiseen.
0: Ja oliko se niin, että muun muassa nämä autot, niin nämä on nähtävissä sitten tulla tapahtumaan pääpaikassa, eli Piltema Kangasalla?
1: Joo, kyllä. Nämä autot, jotka tulevat sinne näytille, ovat Kangasalan museoista ja sitten Kangasalan autoliikkeiden valmistamia, niin kuin tämä Alumatikin. Ja sittenhän Kangasalla on runsaasti tämmöisiä yrityksiä, jotka korjaavat tai tekevät osia vanhoihin autoihin. Eli Kangasala on tämmöinen Suomen autokaupunki.
0: Mm. Ja kun tapahtumaa vietetään, niin tosiaan ei se ainoastaan siellä Pilteman pihaympäristössä taida tapahtuma olla, vaan tapahtuma taitaa levittäytyä koko kaupunkiin.
1: Kyllä, Business Kangasala on järjestänyt asian niin, että siellä on näitä yrityksiä, joilla on avoimet ovet ja kotisivuilta, tietysti Business Kangasalan kotisivuilta löytyy ohjeet, mitenkä niihin pääsee ajamaan ja voi tehdä tämmöisen niin kuin avoimet puutarhat aikoinaan, että kierrellä ja katsella, mitä kaikkea Kangasala tarjoaa.
0: Autoliiton Tampereen seudun osaston puheenjohtaja Pentti Kaihoniemi. Miksi kauempaakin kannattaa tänä lauantaina suunnata Kangasalle tähän päivään viettämään?
1: Toivottavasti on kaunis päivä, joten se on ihan mukava. Siellä on lapsille ohjelmaa meillä. Siellä on pientä arvontaa. Ja aikuisille tietysti, niin kuin nuoremmillekin, niin onhan ne hienoja nämä sekä uudet autot että vanhat autot, ja se on piristävä tapahtuma. 300 ensimmäisellä tarjotaan hotdogia ja kahvia, ja sitten siellä voi tavata ystäviä.
0: Mm. Mitkä on, Pentti, sun omat odotukset tämän vuotiseen auton päivään?
1: No, mä odotan tänä vuonna, että meillä on runsaasti osallistujia sinne, koska uskon, että se on hyvin laaja ja näyttävä kattaus, mitä siellä on esillä ja erityisesti juuri Kangasalaan yrityksiin kohdistuen.

0: Leviantte Livings ja Teuvo Maanteiden kuningas. Tosiaan äsken kuultiin, että Kangassalla vietetään tänään kello 14 saakka Autoliiton auton päivää. Ja jos ei ole mitään tekemistä tänään, niin tänään on hyvä ottaa nokka kohti Kangassalaa. Tuossa keskiviikkona puolestaan voi vaikkapa suunnata Tampereelle ja Telakalle. Siellä nimittäin vietetään Saara Suvannon muistokonserttia. Millainen muistokonsertti on oikein luvassa, niin sitä kertoo kohta Martti Heikkilä Kim Hoivassilan haastattelussa. Sitä ennen vielä musiikkia pääesiintyjiltä sekä Mikko Harjulta.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakoski Tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Valaisinliike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit.
1: Tampereella ravintola Telakalla vietetään keskiviikkona varmasti tunteellista iltaa, kun Saara Suvanto muistoissamme kiertue alkaa. Saara Suvanto tunnettiin Suomen ehkä ensimmäisenä tämmöisenä kunnon naisrokkarina, joka ylsi myös melkoisiin levymyynteihin, vaikka ura jäikin verrattain lyhyeksi. Puhelimessa on nyt Saaran veli, myös sun radion edeltäjän, Radio Satahämeen entinen toimitusjohtaja Martti Heikkilä. Morjesta Martti.
2: No morjesta, morjesta.
1: Niin, sä oot tietysti lauluntekijänä ja veljenä tietysti itse oikeutetusti mukana esiintymässä tällä kiertueella, joka nyt on starttaamassa. Minkä takia juuri nyt? Mistä homma lähti liikkeelle?
2: No, elämä on sattumia täynnä. Että oikeastaan tämä lähti siitä, että mulla on ollut punkalaitumalla Mäenpään työväenlehdessä jo 10 vuotta, niin aina tämmöinen syksyllä syyskonsertti, missä on ollut eri juttuja. Niin sitten viime syksyksi mulle tuli mieleen, että nyt viime syksynä tuli 40 vuotta Saaran omakustannesinglen julkaisusta. Niin, sen puitteissa mä kokosin sitten tämän porukan, kaikki nämä 4, jotka mä hyvin tunsin, niin sun Pekka, sisko Hanna ja sitten Tommi Lammake. Niin, se onnistui siellä punkalaitumalla niin valtavan hyvin ja tuli aivan täyteen 200 ihmistä. Ja, niin sen jälkeen ohjelmatoimisto Turusta ja mun Laurilla otti yhteyttä, että kiinnostaisiko ensi syksynä vastaava ja meitä hän kiinnosti.
1: No niin, ja loppu on historiaa, niin kuin sanonta kuuluu.
2: Joo, juu.
1: No hei, jos tuohon Saaran uraan otetaan muutamalla sanalla kiinni, mulla tulee ekana mieleen ruman rajun raiharouvan rokki ja sitten kaikki kissat ja koirat ja linnutkin, joka on nyt muutenkin aika ajankohtainen laulu. Minkälaisia muistoja sulla tulee näistä mieleen?
2: No mulle tulee mieleen, siis mulla on ensinnäkin se, että kun mä olin siellä Radio Satahämeessä töissä, niin kesällä 87 se levy ei ollut vielä ilmestynyt, mutta mä olin saanut jo Saaralta ne ihan ne lopulliset miksatut raidat, ja mä soittelin niitä siellä toimituksessa, ja mä muistan, että erityisesti Martti Ykä Ylijärvi, niin silloin jo tykkäs näistä biiseistä ennen kuin ne oli vielä julkaistukaan. Ja sitten se ruman rajun raijarovan rokki, niin sehän oli ihan ensimmäinen niistä sinkuista. Ja mä olin siinä vaiheessa vaihtanut Karkkilan tienooseen töihin sitten syksyllä jo. Ja mä ajoin sitten toimituksen autolla juttukeikalla autoa. Ja yhtäkkiä sieltä tuli ruman rajun raijarovan rokki radiosta. Ja mä muistan vielä, että juontajana oli Hannu Taanila. Toi kissat ja koirat ja linnutkin taas, niin Saara tilasi multa, se oli jo 82 ennen kuin Saara mitään levyjä oli tehnyt, niin suunnitteli kuitenkin laulajan uraa, niin tilasi multa ja siskolta niin laulut enemmän tekstit aiheesta Sota lapsen silmin. Ja sitten multa syntyi silloin sitten jo tämä kissat ja koirat ja linnutkin, ja sitten mun sisko Riitta teki Särkynyt ääni rastaalla, se Saara sävelsi sen Riitan tekstin ja sitten mun teksti sävellettiin puoliksi Saaran kanssa. Ja nythän sen sitten julkaisee trio, Timo Rautiainen trio Niskalaukauskin tuossa viikon, vähän yli viikon päästä.
1: Pakko nostaa Saarasta esiin, että kun säkin olet tässä sanonut, että sisko Hanna, eli Hanna Ekola, joka muun muassa Ville Hoosia kappaleesta, joka sekin on muuten sun kynästä lähtöisin, niin tunnetaan, niin aika omaperäinen laulutyyli, hyvin musikaalinen perhe olette ollut, niin minkälaista tämä teidän, sanotaan ihan sieltä lapsuudesta asti, niin minkälaista tämä teidän musiikillinen kasvaminen on ollut?
2: Se on ollut semmoista, että meille tuli, televisio tuli 65, niin mä olin silloin jo 11-vuotias ja sitten oikeastaan 60-luvun lopulla alettiin kuunnella sitten radiosta tuommoista niin kuin listaa ja sitten syksyn säveltä ja muuta, mutta semmoinen popmusiikki tuli vähän sillä lailla viimeisellä, että meidän lapsuus oli enemmän kansanlauluja ja sitten hengellisiä lauluja, ja, mutta tosi paljon sitä, että aina laulettiin, ja sitten Saarahan teki jo ihan pikkutyttönä, ihan muutaman vuoden ikäisenä jo niitä ensimmäisiä niin kuin itsekin laulujaan. Että meillä oli semmoinen hyvin luova kasvuympäristö siellä Sastamalan illossa, niin mä luulen, että se kukahan ei ole saanut mitään koulutusta laulamisessa, ja tosi paljon vaan aina laulettiin ja ruvettiin itse tekemään lauluja, niin se on semmoista niin kuin luontaista itse oppinutta laulutyyliä. Saarahan sen sitten niin kuin kehitteli kaikkein pisimmälle.
1: Mutta tämä on kyllä jännä, että jos miettii vaikka kaikki kissat ja koirat ja linnutkin, niin näin, mitäs siitä nyt on sitten aikaa, melkein 50 vuotta, niin se on yllättävän ajankohtainen tänäkin päivänä.
2: Joo, kun mä sen 82 tein, niin se oli sitä niin kuin kylmän sodan tunnelmia. Oli vahva semmoinen silloin oli hyvin vahva semmoinen ydinsodan pelko siinä vielä 80-luvun alussa. Ja, ja totta kai olisi toivottavaa, että ei olisi enää mitään ajankohtaisuutta siinä, mutta niin se vain on. näillä keikoillahan me vedetään se nyt on, toi Nisunpikka tulee siihen kaveriksi mukaan, niin yhdessä vedetään se.
1: Aivan. Kohta laitetaan myös kyseinen laulu sun radiossa soimaan, mutta otetaan tuosta keskiviikon tapahtumasta vielä vähän kiinni. Ravintola Telakka siis Tampereella paikkana. Minkälainen on illan kulku?
2: Se on semmoinen, että meillä on ensin noin 40 minuuttia, sitten pidetään väliaika ja sitten taas jatketaan noin 40 minuuttia. Ja me lavalla niin eri kokoonpanossa ollaan kaikki neljä, Make, Pekka, Hanna, minä, lauletaan solistein aina. Vähän katsellaan siinä. Meillä on tosi hyvä, näyttävä muusikko Sami Zimmerman, joka soittaa koskettimia ja klarinettia ainakin yhdessä biisissä ja sitten matkaharmonia. Että totta kai eihän me yritetäkään niin kuin äänijuttuihin. Kyllä me tyydytään ihan siihen, mikä on meidän tyyli laulaa, ettei me niin kuin lähdetä saaraa matkimaan. Hyvin tunnelmallinen fiilis, hyvin niin kuin semmoinen niin kuin tosi hyvä fiilis jo nyt sitä odotellessa ja väkeäkin on hyvin tulossa.
1: Mistä muuten lippuja saa?
2: Lippuja saa, tiketti myy ennakkoon ja kyllä niitä näillä näkymin ovellekin riittää, että siellähän ovet aukeaa 19.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhunpantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
10: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
11: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
12: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Wikholm ja Lakana Pellot. Tässä lauantai-aamupäivässä kello on piakkoin 11 ja silloin lähdetään kaivelemaan Suradion levyhyllyjä. Minulla on ilo ja kunnia olla tällä kertaa sitten se, joka päättää, mitä soitetaan ensi tunnilla. Ja soitetaanpa vaan kyllä hyviä kappaleita, joten pysyhän kuulolla. Ennen sitä vielä tässä musiikkia Heidi Kyröltä syyskuuhun kappale Syksy.

0: Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Näin startattiin tämä viikkoinen levyhyllyllä ohjelma Laila Kinnusen ja Ritva Kinnusen lauantai-kappaleella, joka on julkaistu vuonna 1962. Tällä kertaa tosiaan levyhyllylle on päässyt Lämsänkaisu kaivelemaan erilaisia kappaleita ja ehkä jonkinlaisena teemana tuolla tunnin loppupuoliskolla on sitten se, että voiko kappaleen nimi johtaa harhaan. No tosiaan tällä viikolla ainakin levyhyllyllä voi. Nimittäin soittolistalta löytyy kappaleita, joilla on täsmälleen sama nimi, mutta siihen yhtäläisyydet sitten loppuvatkin. Eli puhutaan täysin eri biiseistä, vaikka saman nimisiä ovatkin. Ja tullaanpahan kuulemaan kyllä jälleen monipuolista suomenkielistä musiikkia, niin vanhempaa, ihan uutta musiikkia myöskin ja tietysti sopivasti siltä väliltä. Ja kun jatketaan levyhyllyllä ohjelmaa, kun äsken oltiin 60-luvulla, niin hypätään siitä reilu 30 vuotta eteenpäin. Nimittäin 94 Tulipunaruusut ovat julkaisseet kappaleen Reiluja reiskoja ja huimia veikkoja.

Tässä soi tämän viikkoisen levyhyllyläohjelman ensimmäinen uutuuskappale ja minulle ihan uutuustuttavuus yhtyeeltä nimeltä Valtatie. Kappaleen nimi oli Yksinäisten pysäkki. Tuossa elokuun viimeisenä viikonloppuna tuli piipahdettua Tampereella Vauhti kiihtyy -festivaaleilla ja siellä esiintyi myöskin Yö. Ja siinä keikan alkupuoliskolla tuli kappale, jonka kuvittelin jostain syystä olevan ihan uutta musiikkia Yöltä, mutta ei näin todellakaan ollut, vaan hetken aikaa kun sitä sitten googlattelin, että onko tämä tosiaan ihan uutuuskappale, niin ei. Tämä on itse asiassa kappale Yön ensimmäiseltä levyltä, eli vuodelta 1983. En saanut sua pilviin, mutta tämä kappale ainakin tuolla keikalla mut pysäytti. No, pitihän sitä sitten lähteä kaivelemaan, että löytyisikö kappale myöskin täältä meidän levyhyllyltä. No, ei valitettavasti löytynyt, mutta löytyi sitten 30 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2013, Suvi Teräsniskan versioima kappale, joka on myöskin erittäin kaunis sovitus. Ja kuunnellaan tuo kappale tässä kohtaa tätä päivää.

Näin upeasti tulkitsi Suvi Teräsniska yön kappaletta En saanut sua pilviin. No ei kuultu äsken siinä yötä, mutta seuraavaksi kuullaan yötä. Olli Lindholmia sekä Martti Syrjää, Pate Mustajärveä ja Juise Leskistä. Nimittäin tämä poppo on 90-luvulla versioinut Mika Sundqvistin kappaleen Moottoripyörä on moottoripyörä.

0: Radio Sun. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Slippers, Slippers ja Metsäradio soi Suuradion levyhyllyllä ohjelmistossa ja tämäkin kappale on levitetty jo aikoja sitten vuonna 80. No levitetty on Suomessakin kappaleita, joilla on sama nimi, mutta eri esittäjä ja nyt ei ole kyse samasta biisistä, vaan se yhtäläisyys loppuu siihen ainoastaan siihen biisin nimeen ja lupailin, että tällaisia kappaleita tullaan jokunen soittamaan tämän tunnin aikana ja otetaan ensimmäinen kappale tai kappaleet, nimittäin rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ihan tämä identtinen nimi biisille löytyy niin Olli Halosen, Jukka Pojan kuin myöskin Aleksi Ojalan tuotannosta. Aleksi Ojala on levittänyt tämän nimisen kappaleen vuonna 2007, Jukka Poika 10 vuotta myöhemmin ja Olli Halonen tuossa viime vuonna eli vuonna 2025. Ja kuunnellaan nyt nämä kaikki kolme kappaletta Rakastaa ja tulla rakastetuksi. Aloitetaan sieltä vanhimmasta eli tässä Aleksi Ojala ja Rakastaa ja tulla rakastetuksi.

Olli Halonen ja rakasta ja tulla rakastetuksi. Ja ennen sitä kuultiin niin Jukka Pojan kuin Aleksi Ojalankin kappaleet. Samannimiset kappaleet, mutta täysin eri versiot. Ja ennen Olli Halosta. Mutta nyt sunnuntaina 6. syyskuuta, silloin toivon mukaan monissa pihapiireissä, joista löytyy lipputanko, niin nostetaan myöskin Suomen lippu sinne salkoon. Nimittäin Suomen Hippos suosittaa liputtamaan 6. syyskuuta Suomen hevosen ja suomalaisen hevososaamisen kunniaksi. Ja toivon mukaan näin myöskin tehdään. No täällä radiolla meillä ei ole lipputankoa eikä lippua mitä nostaa, mutta meillä on onneksi kanava, josta voidaan soittaa musiikkia ja tehdä sen myötä kunniaa Suomen hevoselle. Ja näin ollen laitetaan Suomen hevonen soimaan ja esittäjänä Huojuva Lato.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Irmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Miljoona sade-enkeleitä, onko heitä, kuultiin levyhyllyllä. Ja kuullaan lisää samannimisiä kappaleita, nimittäin ei Miljoona sade ole ainoa, joka on tämän nimisen kappaleen levyttänyt. Tämä kappale Miljoona sateen osalta on levytetty vuonna 1989, mutta samannimisen kappale, mutta täysin oman versionsa on tehnyt sitten Anne Mattila vuonna 2003. Ja pari vuotta aiemmin, eli vuonna 2001, myöskin Aki Sirkessalo kysyi enkeleitä, onko heitä?

Anne Mattila ja Enkeleitä, onko heitä? Ja tosiaan samannimisen kappaleen on levyttänyt myöskin Aki Sirkesalo ja Miljoona Sade, jotka myöskin kuultiin tuossa äskettäin. Vielä on yksi kappale soittamatta tämänkertaisesta levyhyllyllä ohjelmasta ja nyt laitetaan ihan uutta musiikkia soimaan. Nimittäin Eini on julkaissut uutuuskappaleensa Pomona ja se kuulostaa tältä ja sen myötä päätetään tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Tämä keinustuoli on ostettu.
5: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
6: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
7: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Samuli Edelman ja sinä olet aurinko. Oikein mukavaa aurinkoistakin lauantaita itse kullekin. Tässä mennään hyvällä musiikilla pari tuntia eteenpäin, kunnes saadaan sitten pyöräytettyä jälleen tämän viikkoinen sun suosikin Top 20 listalähetys aaloille. Ja illalla päästään nauttimaan sitten sun viihteelle toivekonsertista. Älä kuitenkaan vielä omia toiveitasi jätä, vaan laita oma toivekappale tulemaan sitten vasta siinä kuuden tietämillä tai sen jälkeen. Ja jos satuit eilen perjantaina saamaan jo oman toiveesi soimaan, niin tänään ei sitten toiveita enää pyydellä, koska sääntöhän on, että yksi toive per toivoja per viikonloppu. Eli mahdollisimman monen kuuntelijan toiveita me halutaan toteuttaa meidän toiveilloissa. Kohta musiikkia Beatlesiltä, nyt kuitenkin Happoradiota ja Pelastaja.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Katri Ylander ja valehdellaan. No sinun ei tarvitse valehdella. Me nimittäin haluttaisiin kuulla ihan se sun mielipide. Mitä mieltä sinä olet? Aina sun mielipidettä kysellään joka viikko liittyen meidän Sanossaa ohjelmaan, jossa on aina joku ajankohtainen aihe. Ja ensi viikon keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa on laajennettu ja laajennetaan ja ties kuinka pitkälle laajennetaan, mutta myöskin lähijunan liikennettä tässä maakunnassa halutaan kehittää. Mikä olisi sun mielestä se parempi painopiste sitten tulevaisuutta silmällä pitäen? Onko se ratikka, vaiko lähijunaliikenne, vaiko sitten ihan vaan pelkästään bussiliikenne? Oliko kaikki paljon paremmin silloin 10 vuotta sitten, kun ratikasta ei ollut vielä mitään konkreettista tietoa näillä kaduilla? Ja entäpä mitä mieltä sinä olet siitä, pitäisikö hyvät joukkoliikenneyhteydet turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Eli kun mennään Tampereen seutukunnasta vähän kauemmaksi, niin kuinka hyvin siellä pääsee liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla? Mulla on semmoinen mielikuva, että ei kauhean kummoisesti, mutta voin olla väärässä ja toivoisin, että olisin väärässä. Mutta kerro sinä, jos asut sitten jossain muualla kuin tässä ihan Tampereen liepeillä. Tai vaikkapa asusit vaikkapa Ylöjärvellä tai Kangasalla, niin isoja kaupunkeja maantieteellisesti. Kulkeeko sielläkään bussit niin kuin toivoisit? Vai onko niin, että parempi vaan mennä omalla autolla ja antaa sitten joukkoliikenteen suhata siellä, missä väkeä riittää enemmänkin. Mutta jätä ihmeessä oma mielipiteesi asiasta tuolla radiomme verkkosivulla, eli radiosun.fi, sieltä osallistu ja sano sää. Ja samalla olet myöskin mukana tämän viikon palkinnon arvonnassa. Ihan kohta Mikko Kuustoselta musiikkia, nyt kuitenkin suudellaan ja tässä Lauri Tähkä ja Elon Kerjo.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla, se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tai Jumala. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten? Oi ei.

0: nyt olla hiljaa.
1: Radio Sun. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Pikatie.
1: Juhana Haukkala ja Pikatie. Oikein mukavaa lauantaita. Iltapäivän puolella jo ollaan ja tuossa tunnin kuluttua starttaa sitten sun suosikin Top 20 listan lähetys. Toi listahan perattiin viime keskiviikkona ja nyt sitten uusintana kuullaan toi kyseinen listalähetys ja uusi äänestyshän on käynnissä jo ensi viikon keskiviikkoa silmällä pitäen tuolla radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Mutta ennen kuin mennään listan kimppuun, niin nautitaan tämä tunti. Tuttuun tapaan monipuolista iskelmää ja parasta poppia ja sitä seuraavaksi meille tarjoilevat Jennifer Lopez sekä Olli Helenius.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: saarit parasta perään. Asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman Respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi yö ja niin paljon me teihin luotettiin ja ennen sitä kuultiin Jussilta ja Ressulta meille jatkamaan. Ensi viikon lauantaina tähän aikaan taas Suuradion aaloilla kuullaan leffakierrosta, joka vie meidät leffaan. Nimittäin otetaan selkoa, että mitkä on ne Tampereen Pinkinon leffateattereiden katsotuimmat elokuvat tällä hetkellä. Ja entäpä miltä näyttää ja kuulostaa ja miksi kannattaa mennä katsoa suomalaisia kotimaisia elokuvia. Niitä on nimittäin tänä syksynä todella paljon. Ja tuossa perjantaina, eli eilen, sai ensi-iltansa Samuli Valkaman Presidentin kyyditys, joka on sitten ensi viikolla meillä sitten täällä leffanostona. Silloin kuullaan niin ohjaajan mietteistä elokuvasta kuin myöskin päänäyttelijän Jussi Vatasen. Ja tähän liittyen myöskin leffa-lippukisa on jo käynnissä. Ensi viikon torstaina arvotaan sitten taas yksi voittaja. Jos haluat voittaa 2 leffalippua Finkinon leffateattereihin, niin käyhän osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja voita leffaliput. Ja kysymys kuuluu, kuka Suomen presidentti joutuu kaappausyrityksen kohteeksi tässä kyseisessä elokuvassa, eli Presidentin kyydityksessä? Jätä siihen vastaus ja omat yhteystiedot, niin voi olla, että sulle päin soitellaan sitten ensi torstaina ja onnitellaan. Nyt laitetaan soimaan musiikkia Heidi Pakariselta sekä Eros Ramazzottilta.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Käisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
8: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
9: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
8: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
9: Onnea.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen ja Lonka, sitä ennen musiikkia Cheeriltä. Ihan kohta laitetaan sun suosikin Top 20 listalähetyksen kimppuun ja sen parissa mennään tonne aika lailla 3:30 saakka. Ja Illemmala sitten kello 18 starttaa sun viihteelle toiveilta, jolloin otetaan taas uusia toiveita ja tervehdyksiä vastaan. Mutta muistutetaan jälleen, että jos eilen perjantaina sait oman toiveesi soimaan, niin tänään ei sitten toiveita enää laitella tulemaan, vaan annetaan mahdollisimman monelle kuuntelijalle mahdollisuus saada se oma toivekappale soimaan meidän toiveilloissa. Mutta kohta siis sun suosikin Top 20 listan kimppuun. Sitä ennen vielä musiikkia muun muassa Kauko Röyhkältä ja Riku Mattilalta. Tämä on Sinä.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Kumppanit parasta perään. Asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen. 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund.

0: Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Tuure Kilpeläinen ja suomalaisiin unelmiin. Näin on laitettu liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikki Top 20-lista ja sen käynnisti tosiaan kappale, joka viime viikolla tuli mukaan listalle uutuuskappaleena. Silloin Tuure Kilpeläinen oli listan siellä 16 ja nyt sitten listan hännillä, eli listan siellä 20. Mutta kaikki tämän viikon 20 kappaletta kuullaan tämän ja ensi tunnin aikana ja tietysti tuttuun tapaan myöskin 3 listaehdokasta ensi viikon listaa silmällä pitäen. Ja yleisesti voi sanoa, että on suuria nousuja, mutta myöskin suuria laskuja, eli jälleen tälläkin viikolla lista on elänyt mukavanlaisesti. Mutta nautitaan listaa kappale kerrallaan ja laitetaan seuraavaksi soimaan Aukusti Koivistoa. Toisessa elämässä on kohentanut sijoitustaan 1 pykälän ja löytyy nyt listan sieltä 19.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikin top 20-listan sieltä 18 löytyy tämä kappale. Ja tämä oli muuten viimeinen kerta, kun tätä kappaletta tällä listalla soitellaan. Nimittäin kappaleelle tuli täydet 25 listaviikkoa täyteen. Ja sehän tietää sitä, että kappale siirtyy seuraavaksi sun supersuosikkeihin. Listan sieltä 17 löytyy tällä viikolla Pate Mustajärven Loput päivät. Tämä kappale oli viime viikolla listan siellä 4, mutta nyt tosiaan listan siellä 17.

Pate Mustajärvi ja loput päivät sun suosikki top 20 listan sieltä 17 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Listaa sieltä 16 löytyy tällä kertaa nainen nimeltä Meijo Suvas. Tarpeeksi kohtalo on myöskin tippunut listalla ja tällä viikolla tiputusta 3 pykälää.

0: Radio Sun. Keinustuoli minäkin ostan
1: juuri Kiveltä. Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 70.

0: vain Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Käskää vaihtaa alaa.
9: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
11: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
13: Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas Knipi ja päiväkirja. Lähellä oli, etteikö kappale olisi noussut tällä viikolla sun suosikin top 20 listalle, mutta ihan eivät äänet riittäneet. Mutta miten sitten ensi viikolla? Onko tämän kappaleen vuoro nousta top 20 ja sen myötä sitten tavoitella vaikkapa listan kärkipaikkaa? No, sen sinä päätät tuolla radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Seuraavaksi musiikkia listan sieltä 15. Sieltä löytyy nimittäin Sania, muistuta mua.

Näin soi Saija Tuupanen sun suosikki top 20 listan sieltä 14, kun vielä viime viikolla oltiin listan kärjessä. Ja itse asiassa edelliset 4 viikkoa tämä nainen on hallinnut tätä listaa, mutta niin vaan tällä viikolla sitten tiputusta on tullut ja nyt ollaan listan siellä 14. Myöskin Elonkerju on tippunut listalla aika roimastikin alaspäin. Elonkerjun kappale Kahden maailman välissä oli viime viikolla listan siellä 2 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

ilta ja ystävä. Tämä kappale löytyy tälläkin viikolla sun suosikit Top 20 -listan sieltä 12, aivan kuten viime viikollakin. Myöskin Jannika P. on pitänyt paikkansa listalla. Listan sieltä 11 löytyy hänen uutuuskappaleensa Pulssi.

0: Jannika P. ja Pulssi, sun suosikki Top 20-listan sieltä 11 löytyy tämä kappale, aivan kuten viime viikollakin. Kohta mennään Top 10 kimppuun, mutta ennen sitä otetaan vielä yksi listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Tämäkin kappale, kuten aiemmin kuultu Knipin kappale, oli myöskin ehdolla tämän viikon listalle, mutta Anitta Mattilalla ei tällä kertaa äänet riittäneet Top 20. Mutta tässä soi hänen uusin kappaleensa Haaveet, mitä tykkäät. Jos tykkäät, niin muista käydä peukuttamassa tätä kappaletta radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Se oli sun suosikki top 20 listan sieltä 10. Sijoitus on aivan sama kuin viikko sitten. Mutta nyt on tosiaan top 10 laitettu liikkeelle ja tässä ollaan jo aiemmin kuultu, että kolmen kärkeen on kyllä muutoksia tullut. Viime viikkojen ykkönen Saija Tuupanen löytyy tällä viikolla listan sieltä 14 ja viime viikon kakkonen Elonkerjuu puolestaan on tippunut listan sieltä 13. Mutta kuka on siis tällä viikolla listan kärjessä, niin se selviää kyllä vielä aika piakkoinkin, mutta kyllä tässä vielä useampi kappale on soittamatta ennen kuin päästään kolmen kärkeen ja lista ykköseen. Mutta laitetaan heti seuraava kappaletta soimaan listan sieltä 9. Sieltä löytyy tällä kertaa Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.

0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Radiosun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

Näin soi tämän viikon ainokainen uutuuskappale sun suosikin top 20 listalla Idan Väärä nainen. Ja kappale ensimmäisellä listaviikollaan on listan siellä 8. Ja kun yksi kappale tuli mukaan, niin yhden on täytynyt jättää leikki kesken. Ja tällä kertaa listalta tippui pois Kanavan Sydän polkunsa löytää. Mutta listalla yhä mukana on Robin Pakkaleen 1001 tapaa kappale, joka on jo 24 listaviikkoa ollut mukana. Jos kappale on vielä ensi viikollakin top 20, niin se tietää sitä, että ensi viikolla kappale siirtyy sitten sun supersuosikkeihin. Mutta mikä on Robinin kohtalo? Se selviää tosiaan ensi viikolla, mutta nyt pistetään listan sieltä 7 soimaan 1001 tapaa.

Robin Packalen ja Tuhat yksi tapaa. Sun suosikin top 20 listana, sieltä 7 löytyy tämä kappale ja se on pari pykälä alempana kuin viikko sitten. Tiputusta on tullut vähän myöskin Einille. Einin Oi mikä voima kappale oli viime viikolla listan siellä 3 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 6.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Kyseessä oli Alisa Syrjän Kesä ja sä. Jos tykkäät tästä kappalesta, niin muistahan peukuttaa, kun äänestys on käynnissä tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta niin pitkällä ollaan listaa, että top 5 on edessä ja lähdetään liikkeelle listan sieltä 5, johon on noussut Portti on pois ja Komiat kappaleellaan Koko Suomi tanssii.

0: Radio Sun.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

0: taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Hiljaisuus.
1: Näin soi Ellimeen ja Kaukua. Voidaanko rikko hiljaisuus? Kappale on kohentanut sijoitustaan 4 pykälää ja löytyy tällä viikolla listan sieltä 4. Ja nyt on aika sitten top 3, joka on mennyt ihan kokonaan uusiksi, ainakin jos verrataan viime viikkoon. Viime viikollahan Saija Tuupanen oli 1, Elonkerju 2 ja Eini 3. Ja nyt on jo selvinnyt, että Eini on tällä viikolla 6. Elonkerju listan siellä 13 ja Saija Tuupanen listan siellä 14. Eli viime viikon 3 kärjestä ei sitten ketään ole tässä enää soitettavana. Mutta soitettavana on Viivin kappale Herkkisten liika. Tämä kappale on yksi tämän viikon kovimmista nousijoista. Peräti 14 pykälää ylöspäin on kappale noussut ja löytyy nyt listan sieltä 3.
2: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikin top 20 listan siellä 6 ja tällä viikolla sitten ollaan listan siellä 2. Ja niin vaan listan kärkeen on tällä kertaa noussut Jarkko Ahola, joka on myöskin tämän viikon kovin nousija. Peräti 16 pykälää on kappale kohentanut sijoitusta ja tosiaan sitten saman tien kärki paikalle. Mikä on järjestys ensi viikolla? Muistahan vaikuttaa siihen radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosumpi.fi. Äänestysaika on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt laitetaan tämän viikon lista ykköstä, eli Jarkko Ahola ja Elämänvoima soimaan ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tuo niin, nyt haluaisin kaikki. Mä odotellut on niin monen monta päivää. Nyt kesäloma on, en tunne surun häivää. Sydän syy.

sävyt. Ei niille ole vertaa, ei kiristele nyt, kun juoksen kohti.

nyt haluaisin kaikki ja sinut jostakin. Saan vierelleni rantaan, mun tekee mieli niin, sukka sulle antaa. Sydän sykkimään, saapuvan sun jo nään, ja elämältä maistuu.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt...
0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi.

0: Kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Sun viikonloppu.
6: Helppo on ollut lähtiä.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: rakennustuoli on ostettu?
1: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
2: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat, nyt sunnuntaina kello 18.
3: Saneerataan.fi.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat, nyt sunnuntaina kello 18.30. Valkea.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sävy.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu Juurikiveltä.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kautari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut

0: kautta testamentti.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Selkää. Se oli Lauri Tähkää ja kello on tosiaan 5:05 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika polkasta käyntiin tämän illan sun viihteelle toivekonsertti. Oikein hyvää lauantai-iltaa täältä Suvantokadulta sun radion täältä officelta ja Paakkarin Oiva täällä tällä hetkellä höpisee ja on sun kanssa höpisemässä ja pyörittämässä hyviä biisejä tuonne kello 22 asti. Äsken soi tosiaan Mä en pelkää Lauri Tähkältä. Sitä meille toivoi Riitta ja Riitta samalla lähetti hyvät syksyn terveiset Radio Sunin kuuntelijoille. Kiitos siitä. Tosiaan homman nimi on se, että täällä soitellaan teidän toivomia kappaleita tänään tästä ilta 6 tuonne ilta 10 asti. Eli te päätätte, mitä tänään illalla sun radiossa soi. Ja kapellimestarin täällä Oiva Paakkari toimii ja pyörittelee näitä teidän toivomia levyjä.

Homma toimii niin, että voit laittaa studionumeroon WhatsAppissa viestiä numeroon 043-217-0273. Tai voit ottaa puhelimen käteen, ei tarvii ruveta näpyttelemään tekstiä sinne. Voit suoraan soittaa tänne studionumeroon 010-584-4655. Minä täältä sitten vastailen ja pääset sitten tuon viestijonon ohitse suoraan toivomaan sitä omaa lempparikappaletta. Ja tehdään nyt selkeäksi se, että mä en enää tässä hyvää kesää toivottele. Kyllä mun mielestä nyt on, kun kuitenkin syyskuusta puhutaan, niin on vaihtunut vuosi jo syksyn puolelle. Ja nyt voitaisiin ruveta soittelemaan niitä hyviä syysbiisejä. Mitä biisejä sä kuuntelet syksyllä? Mikä on sun suosikkibiisi näin syksyn alussa? Ja syksyn merkkihän on esimerkiksi tänään se, että on ollut tosi vaihteleva keli, mutta aika hauskasti just nyt, kun sun viihteiden toivekonsertti alkaa, niin ainakin Tampereen keskusta aurinko paistaa mitä kauneimmalla tavalla ja tästä on mun mielestä hyvä mennä eteenpäin. Otetaan toiveita sisään ja pyöritetään hyvää musiikkia siihen ilta 10:00 asti, niin saadaan tästäkin taas loistava lauantai-ilta siellä radion äärellä. Otetaan ensimmäinen viesti tähän tapaan, että heipä hei Oiva, Kyröskosken Turkimuun seukko Torpan puolelta terkut Mannin, Poppolle, Janille, Markitille ja Pekalle, mökkihöpöröille ne entiset Terälahden, Roosalle, Vissylle, Köhkörön Makelle. Tää me osataan Matilta ja Tepolta kappaletta toivotellaan ja sillähän me pistetään tämä homma käyntiin. Ei muuta kuin tervetuloa sun viihteille toivekonsertin pariin ja tästä se paratiisi lähtee käyntiin. Tää me osataan Matilta ja Tepolta.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Siinä kuultiin Jarkko Aholan mahtipontista ääntä. Kappaleen nimi oli Vain kotka lentää aurinkoon. Ja sitähän meille toivoi tuolta Eila. Ja kiitos tästä toiveesta. Oli erittäin hyvä ja mun mielestä tommonen todella mahtipontinen biisi. Eila lähetti samalla terveiset kuuntelijoille ja studioon. Kiitos siitä. Seuraava toive, mikä tuli, niin tuli erittäin kivan kuvan kerran. Siinä nimittäin tuommoiset kolme karvanaamaa pisti mut hymyilemään, kun tässä studion koneelta kattelin. Ennen kuin mä lukkasen ton viestin, mikä siinä alla on, niin laittakaahan sitä soittoa hei tänne studioon tulee. Mä oottelen sitä ensimmäistä kilautusta, että kuka sieltä soittelee. Ootko sitten omalla takapihalla terassilla siinä ottamassa aurinkoa nyt, kun se paistaa vai paljussa laittamassa saunaa lämpeämään, autossa menossa vasta kotiin viikonlopun viettoon vai mikä homma, niin pistä soittoa tulemaan, kunhan autossa on handsfree käytössä, niin pistä tuohon noin numeroon 010-584-4655 soittoa. Mutta nyt tuohon itse viestiin, mikä tuli noiden karvakuonojen kerran. Tervehdys sinulle studioon. Toive biisinä olisi Jamppa Tuominen ja Yön syliin. Terkkoja sinulle sekä Kälylle, Pousuvaarille sekä kuuntelijoille hyvää viikonloppua. Toivottelee Saija sekä kaikki Bortsut Kangasalta. Kiitos tästä toiveesta ja laitetaanhan tuosta hei sulle, kuka biisiä toivoit, eli Saijalle sekä noille kolmelle söpölle karvakuonolle, niin Yön syliin Jamppa Tuomiselta.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Näin juuri on. Kello on tosiaan 22:06 illalla ja levyjä pyöritellään täällä teidän toivomien biisien muodossa. Ja levyhyllythän pullottaa tuotantoa erittäin pulleina, joten pistäkäähän toiveita tulemaan. Eniten täältä sun radion levyhyllystä löytyy suomalaista iskelmäklassikkoa, joten sieltä laittelemaan. Joitain saattaa tuolta koneenkin puolelta ulkomaalaisia biisejä löytyä, mutta vähän on kapeampi rosteri niitten suhteen, joten varmasti löydät oikean, kun laitat jotain suomalaista hyvää klassikko-musaa soimaan. Ja seuraava tämmönen artisti onkin, nimittäin Samu Haaberia tulee seuraavaksi pihalle. Se tuli meille toimena tämmöisessä muodossa kuin, että moro sinne sunin studioon. Liikaa menty noilla sananmuunnoksilla viime aikoina vitsailtu, mutta moro sinne sunin studioon ja terkkuja kaikille kuuntelijoille täältä Kyrösjärven Kuttisaaresta. On nautittu vaimoni kanssa hyvästä ruuasta ja pian lämmitellään puusauna. Toivena olisi Samu Haaberi ja syödään sieniä. Terveisin Ville ja Satu. Onkohan siellä Ville ja Satu syönyt tänään jotain sieniin liittyvää? Veikkaisin, kun tämmönen biisi soitetaan. Ja tässähän se soi. Samu Haaberi ja syödään sieniä.
7: Joskus tuntuu, että kaikki tuijottaa.

vasta. Hamusaabri. Oh my god. Mulla nyt menee kyllä sanat ihan solmuun, kun lähti silloin aiemminkin jo. Ei ollut hamusaabri, vaan samuhaaber. Nyt mun täytyy tsempata tää. Syödään sieniaali kappaleen nimi. Seuraavaksi tulee Jaakko Kultaa, eli vähän tuoreempaa musiikkia 2020-luvulta. Ja sehän on Pellava kappaleen nimi. Ja sitä meille toivottiin tuolta suoraan Kangasalta päin. Ja tää on yksi mun kesän lempibiisi. Tällä voidaan fiilistellä vielä takana olevaa kesää.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: karjalaisen Missä se Väinö on. Kappale, joka laittaa mut ainakin joka kerta, kun tuon kuulen, niin hymyilemään. Ja niin laittaa tämäkin mut hymyilemään, nimittäin puhelin soi ja otetaan ensimmäinen soittaja linjoille. Sun viihteelle Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa, Oiva. Marita Ikaalista taas soittelee täällä.
0: No morjesta, Marita. Mitä Ikaalisiin kuuluu? Paistaako aurinko?
1: Joo, nyt paistaa iltapäivällä kyllä ripsi vettä aika huolella, mutta nyt on niin hieno ilta, että ja tuulikin tuntuu vähän tyyntyvän.
0: No niin, no sehän on hyvä uutinen. Mitäs viikonloppuun kuuluu muuten? Onko ollut tekemistä?
1: No, mitä nyt? Aina tämä samat kuviot koirien kanssa lenkkeilyä ja nyt ollaan koirien kanssa kohta tässä takapihalla. Mä menen sisältä hakemaan niitä ja
0: noniin.
1: Semmoista.
0: Pientä touhuttelua sitten. Ainakin ilma on raikas olla pihalla.
1: Kyllä.
0: Se on kiva
1: homma. Vaikka syksy tulee ja vähän surettaa, mutta on vielä niin hienoa tämä aurinko paistaa.
0: No se on juuri näin. Mitäs siinä kun koirien kanssa touhuttelet ja iltaa vietät, niin mikä olisi hyvä biisi, mistä sinä ja niin koirakaverikin tykkäisi?
1: No kuule, nyt on semmoinen tilanne tänään, että ton mun ukkoni kanssa on oltu 12 vuotta yhdessä.
0: Oho!
1: Elikkä ei ole hääpäivä, mutta on tämmöinen niin kuin, mitä tätä nyt sanotaan sitten, että mikä päivä se nyt on, kun yhdessä oltu 12 vuotta. Eli tapaamisessa tuli 12 vuotta tänään.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, ja edelleen ollaan tässä yhdessä, niin Topi Sorsakosken Olet kaikki.
0: No sehän on aivan loistava biisi siihen.
1: Kaunista.
0: Me laitetaan se totta kai soimaan. Onko sulla ennen sitä vielä terveisiä lähettää?
1: No mä voin lähettää taas tuonne Orivedelle velipojalle ja hänen vaimolleen Saijalle, siis Artolle ja Saijalle ja heidän kolmelle portsulle. Nekin oli laittanut toiveen WhatsAppin kautta tai jostain, että kolmen porter kollien kanssa siellä kuuntelevat myös sun radio, niin heille sinne terkut kaikille.
0: Loistavaa, näillä pärjätään. Hei, kiitos sulle, Marita. Laitetaan tuosta teille merkkibiisi soimaan ja mä toivotan teille oikein mukavaa illan jatkoa sinne.
1: Samoin. No
0: kiitos.
1: Niin.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Tutkin tunturit ja järvet, tuhannet meret, soidin soot.

Siinä saatiin Henna Uotia myös linjoille kuunneltavaksi. Kappaleen nimi oli Lumous ja sitä meille toivoi Tiina. Ja Tiina samalla toivotti ihanaa alkanutta syyskuuta kaikille, erityisesti Kukkiäjärven rannan mökkiläisille ja vakiasukkaille. Nautitaan syksystä, elämästä ja toisistamme, terkuin Tiina. Näinhän se juuri on ja näin me tehdäänkin. Seuraava kappale, se on Saija Tuupasta. Sitä me pistetään nimittäin. Toive tuli, että heippa oiva. Toive on Saija Tuupasen sinua ainoastaan. Marille Nokialle hyvää syntymäpäivää, terveisin mama. No, oiva täältä Tampereen keskustasta haluaa kanssa Marille sinne Nokialle toivottaa oikein hyvät syntymäpäivät. Tässä sulle, Mari, nimittäin sinua ainoastaan Saija Tuupaselta.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Anne, morjesta.
0: No morjesta. Mistä päin soittelet?
1: Täältä Ylöjärveltä.
0: Ylöjärveltä. No niin. Mitäs Ylöjärvelle kuuluu? Onko mennyt lauantai kivasti?
1: Ei, tiedäkö, mä löysin Metsien kuninkaan tuolta mettässä tänään.
0: Oho, no kerro.
1: Siis on mustan torvisiene.
0: Oho, se onkin harvinainen löytö se.
1: Joo, en ole sukkelua ja kantarillia löytynyt, mutta ei ole löytynyt tätä mustaa torvisientä. Se oli ihan 10 litraa tuli siitä yhdeltä niin kuin alueen. Oikein.
0: Mitä sä ajattelit siitä sitten väsätä?
1: Keito.
0: Keito on varmaan maistuva keitto.
1: Joo, kyllä.
0: No onpa kiva homma. No mulle kuuluu ihan hyvää. Tässä itsekin ollut tänään ulkoilemassa, kun raikas keli ja nyt sitten sisätiloissa vähän pieni happimyrkytys päällä, mutta se on ihan kiva olo se.
1: Joo.
0: Mitä Sanne, laitellaanko jotain hyvää musiikkia soimaan?
1: No totta kai, siis toi Kääriä, se vantaalainen.
0: Kääriä vantaalainen.
1: Tiedätkö sen biisi?
0: Tiedän, katsotaan, että se vielä löytyy meiltä tuolta. Kääriä meillä on, mutta... Katsotaan, löytyykö siltä Vain elämää -kaudelta tuo vantaalainen. Ei ole siltä kaudelta muuta kuin tuo Moottoritie on kuuma ja yhtä en saa valitettavasti.
1: Joo, eikö se löydy se vantaalainen?
0: Ei ole vantaalaista.
1: Mä googletin, sitä löytyy kyllä vantaalainen. Kyllä
0: niin löydy. Joo, se tuolta netistä, mutta se ei meillä täällä levykoneella ole, mistä ne täytyy soittaa. Niin ei ole vielä, mutta pistetään ylös, että saataisiin vantaalainen tuonne. Onko sulla Kääriältä jotain varatoivetta?
1: Niitä ihan siinä Moottoritie on kuuma, on ihan ok.
0: No niin, laitetaan se. Se on munkin mielestä hyvä biisi. Hei, kiitos tästä. Joo. Mä toivottelen sulle oikein mukavaa illanjatkoa. Vai olisiko sulla ei ollut vielä terveisiä lähettää?
1: Ei, mä toivon IFK-joukkueelle, että ne voittaa tänään, kun ne on häviöllä Tepsiä vastaan.
0: No niin, toivotaan näin. Hei, kiitti sulle ja mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne.
1: Joo, kiva.
0: Kiitti, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmediat tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta

Ja näin Tomi Markkola aloittaa kello 7 kappaleella Taivas Kalliolla. Siitä meille toivoi Raikka ja Mara Karpan perältä toive sanoilla, että mukavaa syyslauantaita kaikille kuulijoille ja studioon. Sieni kautta puolukka mettässä oltu. Syksy on, kun suppilovahvedotkin jo nousseet. Nyt lämmitellään saunaa. Kiitos tästä Aki Sirkesalon toiveesta. Tervetuloa sun viihteelle toivekonserttiin pariin, mikäli nyt hyppäät tässä 6:55 radion ääreen. Tässä ollaan tunnin verran soiteltu teidän toivomia kappaleita ja soitellaan vielä 3 tuntia eteenpäin tuohon 22 asti. Pakkari Noiva täällä tänään kapelin mestarina sun kanssa soittamassa teidän toiveita. Toiveita voi lähetellä tänne sun radion studioon WhatsAppissa numerolla 0432170273 tai sitten ottamalla kauniin puhelimen käteen ja soittamalla studionumeroon 0105844655. Ei siinä sen kummallisempaa. Näin se homma toimii, niin kuin Matti ja Teppokin sanoo, että tää me osataan ja niinhän me osataan ja toiveita me laitetaan täällä pyörimään. Ja seuraava toive kuuluukin näin, että heippa sinne studioon. Terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiina.

Tapsalla Peltsille sekä Mallasveden ääressä mökkeileville terveisiin Jorgos. Ja Jorgos toivoo kappaleena Aki Sirkesalon Parempaa aikaa. Laitetaan Parempaa aikaa soimaan ja oikein mukavaa lauantai-iltaa just sulle.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, Markku Tapio tässä tien päältä soittelee.
0: No morjesta, Markku Tapio, mitä kuuluu?
1: No kiitos, sillai hyvää, että oltiin ruokailemassa hyviä. Styrbuuri ja baarbuuri ravintolassa tuossa Ruoviden laivarannassa äsken.
0: Okei, ja onko nyt sitten ajomatka kotio päin?
1: Kyllä, siis mökkikotio, kun olemme siellä hemmetin monta viikkoa, vissiin 3.4.
0: Oho.
1: Pätkää, tuommoisia 3 ja 5 viikon pätkiä melkein.
0: Joo, se on varmaan ihan mukavaa edelleen tekemistä.
1: Edelleen palataan sinne Koikerasten rantaan, eli Kyrönlahteen, tuosta Kurun kautta.
0: Juuri näin, juuri näin.
1: Parikymmentä kilometriä enempää mökille.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotain hyvää matkamusiikkia siihen varmaan olisi kiva saada.
1: Otetaan se, kuule toi Jaakko Tepon. Semmoinen voisi sanoa evergreen jo. Kaikkien pitämä luultavasti hauska. Hilma ja Onni.
0: Hilma ja Onni. Laitetaan se Jaakko Tepolta soimaan. Miksi juuri tuo kappale?
1: No niin kuin mä sanoin, että se on aika hauska ja ei sitä ole hetkeen aikaan kuultukaan.
0: Se on hyvä perustelu sille. Hauskasta muistasta minäkin tykkään.
1: Se on
0: tykkään.
1: Melkein parempi kuin se jälkitauti, se krapula, taikka mikä se on sen ajatus. Mutta rouva, meinasi tätä Hilma ja Onni kumminkin.
0: Pistetään se. Onko sulla vielä terveisiä sieltä tien päältä lähettää, niin kun laitetaan Jaakko Teppoa soimaan?
1: No laitetaan kuule tahlolaisille kaikille, jotka minut tuntee. Myös kaikille kuuntelijoille ja niille kuuntelijoille. Ennen kaikkea, jotka minua on muistaneet. Siellä on tämä Kyröskosken ja Hämeenkyrön noin samannimiset. Oh, ne on sitten, voi hitsi, Janne ja vai mitä ne on, molemmat.
0: No niin.
1: Ja sitten on siellä, enää koskaan muistaa sitä Urjelentokenttää, sitä, mä sekoitan aina Jalasjärveen, se on toi, siellä alkaa tämä, no se nuori naisihminen tietää, ketä mä tarkoitan, joka minulle on monesti laittanut. Ja sitten semmoinen Jukka.
0: Noin.
1: Jukka, Nokialta.
0: Selkeä.
1: Nyt ainakin, ja sitten niin kuin sanoin, että kaikille, jotka on mulle laittanut ja mua vielä muistanut, vaikka mä niin vähän oon täällä linjoilla. Kovasti sairas mies tässä näin. 3. syöpää poden.
0: Kyllä. Mutta hienoa, Markku Tapio, että otit puhelimen kouraa. Ja mä toivotan hei sulle oikein turvallista, no, koti kautta mökkimatkaa sitten takaisin sinne mökille. Ja
1: on
0: pistetään
1: nyt tosta. Mökkikoti taas niin. Toistaiseksi.
0: Pistetään tosta hei Hilma ja Onni soimaan. Mukavaa lauantai.
1: Jatkuu sinne ja sulle myös kivat terveiset ja jaksamiset. Työvuoron jälkeenkin.
0: No niin, kiitos siitä. Morjes.
1: Morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.
6: Käisköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Samuli Edelmani, ei mitään hätää. Vuonna 2011 tullut julki tuo biisi. Erittäin hyvä ja erittäin syvälliset sanat, kun lähtee Samuli Edelmania tulkitsemaan ihan suurin osa kappaleista, mitä häneltä on tullut, niin on erittäin näin nuorisoslangilla diippejä, joten niitä kannattaa kuunnella korva höröllä. Mutta kiitos tästä biisitoiveesta, sitä meille toivoi Maria ja Maria lähti samalla syysterkkuja kaikille kuuntelijoille ja myös tänne studioon. Kiitos sulle Maria tästä. On aika jatkaa sun viihteelle toiveparatiisia, toivekonserttia, toiveiltaa, miten sitä haluaakaan sanoa. Kyllä tämä on nyt kun tuonne kultaiseen Nokia-areenaa päin täältä ikkunasta kun kattelee, niin kyllä voi sanoa, että tämä on tänään toiveparatiisi. Nimittäin on aika tuommoinen kultainen tunti tällä hetkellä. Varmasti tuolla Kansikadu-asunnoissa, en tiedä jos joku sielläkin tätä kuuntelee, niin siellä on kyllä varmaan semmoiset kultaisen väliset olohuoneet ja makkarit nytten, kun ikkunoista paistelee ilta-aurinko sisälle, niin kyllä kelpaa radiota kuunnella. Seuraava kappale on Jannika B:tä ja sitä meille toivoi Mari. Terkut Jämiltä sinne studioon, Honda mies Kössille, Siikasten Sandralle ja kaikille muillekin kuunioille. Saisiko Jannika B:n En luovu susta koskaan? Terveisin Mari. No Mari, tietenkin saa. Tämä on toiveparatiisi ja täällä soitetaan teidän toiveita. Tässä siis Jannika B, En luovu susta koskaan.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Siinä tuo meidän ihana radiomainosääni kertoikin homman nimen, niin sitä ei tarvikaan lähteä toistamaan. Hyvin sanottu, en herran nimeä tiedä, mutta ainakin kaunis ääni häneltä löytyy. Toiveita voi laitella ja niitä tänne onkin hyvä määrä tänään saapunut ja tästä luetaankin seuraava. Toivoisin Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maija-kappaletta. Tänään saatettiin haudan lepoon veljeni hyvien ystävien saattelemana. Terveisiä kaikille kuulijoille ja juontajalle. Terveisin Mauno ja Susanna Vesilahdelta. Tässä siis Myrskyluodon Maija.

0: sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää lauantai-iltaa.
1: No Mikki tässä Vilppulasta.
0: No morjesta Mikki, mitäs Vilppulaan päin?
1: No ei tässä mitään. Bestmanin kanssa tässä näin ja vaimon kanssa otetaan vähän kuppia ja kiva nähdä Bestmaninkin pitkästä aikaa ja mulla on yksi biisi. Otetaan Kajakoon isä.
0: Laitetaan Kajakoolta isä. Onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen Kajakoota?
1: Mä oon koko Vilppulan kylälle, vaikka mä oon Vilppulamaisin mies. Ja sitten Anopille terveisiä, että se rakastaa mua. Ja sitten vaimon veljelle Artolle terveiset, että kyllä mäkin tykkään susta.
0: Noniin, mennään näillä. Hei, kiitos
1: ja
0: Mikki.
1: Petrille tuonne Mikkeliin, että tämä nyt meni tälleen, mutta
0: hyvä.
1: Petri tietää mut.
0: Saatiin vielä Petrikin sieltä mukaan. Hei, kiitos sulle Mikki, kun soittelit. Mä pistän tuosta seuraavaksi Kajakoota ja toivotan teille oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne.
2: Samoin sinne, hyvää viikkoa.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Ja samoin sinne.
0: Morjes.
1: Moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmediat tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Sun viihteelle Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
9: No Leila Vilppulasta, iltaa.
8: No moikka Leila, mitäs Vilppulaan?
9: No kiitos ja hyvää.
8: No niin, lähdit soittelemaan varmaan jonkun hyvän biisi mielessä.
9: Kyllä, ja katsotaan nyt, joko te olette löytänyt mulle knipiä.
8: No katsotaan, knipiä löytyy täältä.
9: Löytyykö Sivellin vetoja?
8: Katsotaas, Sivellin vetoja, ei löydy Sivellin vetoja.
9: No se on siis päiväkirja vissiin ainoa, mitä se löytyy.
8: Päiväkirja soimaan. Kysytään näin, että miksi juuri knipiä?
9: Siis knipi on aivan ihana.
8: Joo.
9: Siis mä oon niin ihastunut knipin lauluihin. Tuosta tuli telkkarissa joskus vähän aikaa sitten sen konsertti. Se on niin mahtavia biisiä.
8: Kyllä. No se on mun mielestä ihan tarpeeksi hyvä perustelu sille, että me soitellaan se tänä iltana, koska täällä soitetaan vaan hyvää musiikkia. Onko sulla hei terveisiä vielä lähettää?
9: Rakkaalle miehelleni, äidille, Artolle, Sinjalle, Matiakselle, Leena ja Esa, kiitos viime viikonlopun terveisistä. Sori vaan, en kuullut niitä. Ja sitten meidän rakkaalle ystävällemme Jukalle. Ne oli siinä.
8: No niin. Hei, kiitos Leila, kun lähdit soittelemaan. Mä pistän knipiä sulle soimaan seuraavaksi ja toivotan
9: ihanaa,
8: oikein mukavaa lauantai-iltaa sulle.
9: Kiitti. Oli päivän pelastus.
8: Loistavaa, moikka.
9: Moikka.
7: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä Krimpin päiväkirja. Ei tänään tapahtunutkaan mitään. No ensi viikolla ainakin tapahtuu, nimittäin tänne on tullut viestiä, että happy birthday. Tulevan viikon synttärisankari Ville Liimatainen 40V. Tässä siis Flinch 1986.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, hyvästä illasta en tiedä, mutta Janne Hämeenlinnasta.
0: No morjesta Janne. Mitäs Hämeenlinnaan päin?
1: Ei hyvää.
0: No?
1: No, IFK meni voittaa HPK.
0: Sä kuulosit erittäin pettyneeltä. Mä säikärin, että onko jotain pahaa tapahtunut. Tai siis onhan toi huono juttu HPK-fanille, totta kai.
1: Joo, mutta toinen peli, niin hei, ei mitään hättää.
0: Hei, kaikki on vielä edessä. Ei niin kuin Mirellakin laulaa.
1: Joo, Tappara tippuu sinne B-sarjaan, niin ei ole mitään hättää.
0: Ja sulla on tommonen linja, että HPK ykkösessä ja Tappara vikaksi.
1: Joo.
0: No niin, mutta se aina mun mielestä urheiluun kuuluu, että jos se on se lempparijengi, niin sitten on myös se jengi, mistä vähiten tykkää. Mutta en ite mene niihin.
1: Vähiten mä tykkään niin kuin KK:sta.
0: Okei.
1: Se on kyllä semmonen.
0: Joo. No, mutta no. Mennään asiaan. Toiveilta ja täällä toivebiisejä soitellaan, niin oliko sulla sellaista toivetta mielessä sitten vaikka lohtukappaletta tähän iltaan?
1: Joo. Mä en tiedä, onko teillä jo soinut tänään, niin toi Portion Boys ja Sonia Lumpen se biisi, onko se Nautin elämästä vai?
0: Sonia Lumme on tuossa Eläköön elämässä mukana ainakin.
1: Joo.
0: Joo, laitetaanko se?
1: Joo, laitetaan vaan.
0: Pistetään se soimaan. Mitäs, onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen kuin laitetaan Portion Boysia pauhaa?
1: Kaikille radion sunin kuuntelijoille ja sille ärsyttävälle aamujuontajalle nimeltään Kimmo.
0: Okei. Okay. No niin, sultakin löytyy sitten vähän kuin lätkäjengien suhteen, niin lempparit ja vähiten suosikit, mutta menkööt sinne myös sitten terveiset.
1: Juu.
0: Hei, kiva Janne, kun soittelit. Pistetään Portion Boysia soimaan ja mä toivottelen sulle mukavaa lauantaiilla jatkoa. Tsemppiä sitten HPK:lle jatkoon myös.
1: Juu, samoin.
0: Kiitti, morjens.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toive...
1: Tava.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010.

Frediltä Maan valitus oli tämä kappale. Sieltä lähti Sirpalta samalla terkkuja tutuille Sorilasta. Kiitos Sirpa tästä toiveesta. Kappale, mitä harvemmin radiossa soitetaan, mutta perjantai-iltaista, mutta myös lauantai-iltaisin, kuten tänään, niin tuommoisten kappaleiden soittaminen on mahdollista, koska kyseessä on sun viihteelle toivekonsertti, jossa soitetaan teidän toivomia kappaleita. Siihen liittyen niin radiosta soi usein kappaleita, mitä yleensä radiossa ei soiteta. Radiokanavilla on yleensä ne omat tietyt listat, mitkä siellä soi ja soittaa niitä tiettyjä kappaleita päivästä toiseen. Varmasti oot joskus kuunnellut, että monesko kertaa on, kun tämä kappale tänään soi radiosta. Ja se, jos joku ärsyttää, ja aina tietyt kanavat, kun klikkaat ne vaikka autossa päälle, niin sieltä tulee aina se sama biisi. No, ongelmaan on ratkaisu. Pistät aina perjantaisin tai lauantaisin tai vaikka molempina päivinä ilta 6 eteenpäin, niin sun radion soimaan, niin sieltä kuule tulee biisejä, mitä ei ole ennen kuultu tai ainakaan pitkään aikaan tai ainakaan joka päivä ei kuulu. Nimittäin sun viihteelle toivekonsertissa sinä pääset toivomaan sitä omaa kappaletta, mikä sinä iltana soi. Minä olen Oiva Paakkari, minä soittelen täällä teidän levyjä, mitä toivotte. Kello on 8:08 illalla ja täällä jatkellaan vielä vajaa pari tuntia tuohon 22 asti teidän biisien soittamista. Biisi toiveita voit lähettää WhatsAppissa numeroon 043-217-0273 tai sitten voit ottaa puhelimen kauniiseen käteen ja naputella siihen tommosen numeron kuin 010-584-4655 ja soittaa tänne studioon, tuohon studionumeroon, niin pääset suoraan sitten tuon WhatsApp-jonon ohi. Ei tarvi siellä odotella sitä omaa vuoroa. Ja jos tuonne WhatsAppiin tulee, kuten tänäänkin on tullut todella paljon toiveita, niin antakaa olla. Meikäläinen täältä koittaa ajan kanssa katsoa järjestyksessä, mutta myös kaikkia kuullen niin niitä biisejä. Ja jos sitten laittaa siihen vaikka toisen viestin perään, että oletko saanut toiveeni perille, niin sehän pomppaa aina takaisin sinne jonon yläpäähän, joten maltti on valttia, maltti on valttia. Mutta puhelut menee aina edelleen, joten jos tuntuu, että se oma biisi ei millään sieltä meinaa soida, niin soita tänne studioon, niin meikäläinen sitten vastailee ja soitellaan se sun toivebiisi sieltä sitten pihalle. Mutta nyt ei soitella muuta kuin hyvää musaa ja laitetaan tästä seuraava toive sisään. Ja se on tullut tämmöisellä viestillä siellä just WhatsApp-kanavaa pitkin, nimittäin, että moikka Oiva. Minä Maarit toivoisin sellaista biisiä kuin Komiat ulapalla biisi. Se on mun lempibiisi ollut todella pitkä ja voimabiisi. Oon tällä hetkellä kipeänä nyt ja terveisiä lähettäisin kaikille kuulijoille ja sinulle sinne studioon myös. Mun rakkaalle äidille ja isälle sinne taivaaseen. No, kiitos näistä terveisistä ja toivottavasti Maarit pian tervehdyt. Mä itsekin olin hetki sitten kipeänä ja se on ärsyttävää, varsinkin jos ulkona on hyvä keli, kuten tänäänkin on paikkapaikoin ollut, niin se ei ole kiva homma. Toivotaan sulle paranemisia ja sen pohjalta laitetaan seuraavaksi Komioita soimaan. Tämä kappale on Ulapalla.

0: Moi! Toivoisin Nightwishin Nemo-biisiä. Nightwish on ollut minulle tärkeä koko elämäni. Jopa vauvani on rauhoittunut kuullessaan hiljaisella volyymilla Nightwishia, kun muisti jo kohdussa kuunnelleensa sitä. Terveisiä tutuille, jotka tunnistaa T. Juuli Toijalasta. Kiitos tästä kivasta viestistä. Laitetaan sulle Nightwishia soimaan sitten.
1: Lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273.
0: Siinä kuulitte. Ei muuta kuin vaan soittoa ja viestiä pistään. Tässä seuraavaksi seuraava toivekappale. Se on Nightwish Nemo.

0: sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
1: Sun viihteelle Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
2: No, Ritari Vissi soittelee. Hyvää lauantai-iltaa ja morjesta, moro.
1: No, morjesta Vissy. Mitäs lauantaihin kuuluu?
2: No, mä jatkan nyt kuule sitä viime viikkoisesta, kun sanottiin silloin, että siitä kuulette ensinumerossa, niin, tää on kuule yhtä reissua ollut, että siitä matka kuule suuntautui viime lauantaina Metsähotelli Oittaalle Espooseen ja siellä Suomen luonnonpäivä, niin nukuttiin riippukeinussa yö kaverin kanssa ja
1: aivan.
2: Saatiin komeet tommoset Nokian Kevo Outlast Height kumisaappaat, joiden hintalappu kyllä hirvittää, että voiko saappaat maksaa noin paljon, mutta se oli semmoinen kiva porkkana sille tapahtumalle ja ei mitään, sieltä tultiin kotiin, niin oltiin vähän aikaa täällä päämajassa niin sanotusti ja batteriauto Jari nappasi mut tossa sitten eilen kyytiin ja nyt ollaan sitten tämmöisellä minilomalla vielä kolilla viettämässä aikaa ja on tossa savusaunassa käyty ja grillattu makkaraa ja nyt pitää seuraavaksi mennä sitten telttasaunaan ja ottaa muutama kylmä olut, mutta sun radio täällä soi niin sanotusti parhaillaan. Ja
1: hyvin kuuluu.
2: Hyvin kuuluu ja hän nyt sanoi tuossa, että pitää nyt heti tunnustaa, että ei se kiekkotouhu kyllä mihinkään loppunut, että tuossa nyt katsomo ensi kaudeksi hommattu, että oli tämmöinen herrasmiessopimus, että superkausi pitää vielä seurata ja tuossa tuli jo ensimmäinen pelaajatapaaminen Nimmarin kerrankin ennen kauden alkua, niin järjestettiin, kyllä tässä näköjään yksi kausi meiningillä mennään, mutta että olkoon tämä superkausi sitten viimeinen.
1: Niin kyllä.
2: Koko ajan on saanut menossa ja tulessa olla niin sanotusti, että vanha jaksaa onneksi.
1: No näin se on ja nyt saakin jännittää, kun se liigakausi alkoi ja taas pääsee penkkiurheilijat seuraan kiekkoa. Mites Vissy, onko sulla hei toivekappale, mikä tähän iltaan?
2: Kyllä mennään sillä vanhalla perinteisellä, että kun tuossa on ystävä kysellyt, että onko yhtään helpottanut mä, että ei, että melkein pahenemaan päin toi ikävä ja suru vaan, että niin kyllä se Paten runotyttö ilman muuta pitää olla ja että rouva on tuossa koko ajan on aina ollut semmoinen tunne joka päivä ja yö ja aamu, että tuossa vieressä ollaan, niin mä luulen, että hän toivoo myöskin, että tämä kappale, se oli meidän ihan lempipiisikin, ja kertoi tietyllä tavalla hänestä, että se oli oikeastaan meikäläisen lempipiisi ensin, että rouva tykkäsi paljon Juha Tapiosta ja mäkin opin kyllä rouvan kautta sitten tykkään Juha Tapion kappaleista, mutta tämä on se meikäläisen number one.
1: Noniin, laitetaan runotyttö seuraavaksi soimaan. Onko sulla ennen Paten biisiä vielä terveisiä lähettää?
2: Joo, pistetään nyt ilman muuta ensinnäkin sinne viime viikon lopureissuun, niin siellä tavattiin Oittaan Pesihritari, palattiin samassa jengissä Pesistä viime syksynä hyväntekeväisyyttä. Hänelle terveisiä, tiedän, että on siellä radion ääressä. Sitten Podominjärven saunakenraalille, kiitos aivan upeista saunoista, tuli koettua. Ja Tinkelle, Jakelle, Koskelalle, Kaitsulle, Hannulle, Jarpalle, Jaskalle, batteriauto Jarille, kiitos ja kumarrus nyt tästä yllätysreissusta tänne upeisiin maisemiin. Liaksan pysyvät mökkihöpöröt taitaa olla tällä hetkellä Lapissa, että ei oli tarkoitus, että olisi törmätty, mutta se taitaa nyt jäädä sitten törmäämättä, mutta heille nyt terveisiä sinne ruskaretkelle Lappiin. Siikasten Santra, Turkimuseon Eukko, Sorvan Päiville, Vesajärven mökille Janille ja sinulle studioon. Mennään näillä tällä kertaa ja ruvetaan valmistautumaan telttasaunaan ja kylmiin huurteisiin.
1: Loistavaa, mennään näillä eteenpäin. Kiitos sulle Vissy ja mukavaa lauantai-iltaa sinne teille.
2: Siitä samaa sulle.
1: Kiitos.
2: Palataan taas.
1: Palataan, morjes.
2: Moro.

kanssa linnuin.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Popedan Repe ja Lissu vuodelta 92. Tätä toivoi Arto sanoilla, että heippa ehtoota. Repe ja Lissua toivottaisi terkkujakin nois. No, täältä pesee Ikaaliseen sisko Maritalle ja Pousulle, Korkealle Koskelle, Ranelle ja Maijulle. Terveisin Arto nyt täältä Kangasalan lentolasta. Niin ja Suni studion koko poppolle tietenkin. No kiitos siitä. Paljon ihmiset tänne studioon toivottelee terveisiä ja mä toivottelen täältä kaikille teille kuulijoille myös terveiset niin sanottuille äänitutuille, niin terkut täältä Suvantokadun officialta, niin kuin Jenkeissäkin sanottaisi. Mennään hei toiveita eteenpäin. Seuraavaksi kappale, mikä mulla aina osuu vähän tonne niin kuin syvälle ja tulee vähän semmoinen niin kuin surullinen olo, voi ihan suomeksi sanoen kertoa sen. Se liittyy yhteen elokuvaan, minkä on kattonut, mikä on omasta mielestä todella surullinen elokuva. Myös todella kaunis leffa, mutta mun mielestä mä oon tosi itkuherkkä elokuville ja tosta kyllä mulla tulee aika nopeasti pala kurkkuun. Mutta mennään tähän toiveviestiin. Se kuuluu näin, että iltaa. Täällä vietetään iltaa mökillä Aurinjärven rannalla. Käyty eilen ja tänään puolukassa saalis 55 litraa. Lähti taas vähän lapasesta. No 55 litraa, se on aika monta. Siinä on jo yli 5 ämpäriä kerätty. Siinä on kyllä puolukkaa sitten pakkaseen riittämiin. Mä asun tänään ruokaa saunatulilla rakas vierellä. Mikäs tässä ollessa? Sitten se toivekappaleena tänään on Shallow, elokuvasta Star is Born. Lady Gaga ja Bradley Cooper. Laitetaan se sitten soimaan. Kiitos tästä viestistä, mutta toi biisi on semmoinen, missä mulla nousee pala kurkkuun, mutta kyllä me laitetaan se soimaan. Seuraavaksi Lady Gaga feed Bradley Cooperia. Ja kappale on Shallow elokuvasta A Star is Born.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Näinhän se on ja seuraava toive kuuluukin näin, että moro Oiva. Eilen tuli Noralle puhelutulva, ei mahtunut toiveeni soittoon. Saisiko tänään kuulla taajuuksilta Tommi Seksipommi kappaleen Benkulta? Terkkuja sinulle sinne studioon Hannalle ja Tiinalle sekä kaikille kuulijoille. Mä tuossa kattelinkin, että eilen mitä Noora tuohon oli kirjannut, niin aivan jäätävä määrä puheluita, mutta onneksi näitä on aina 2 kertaa viikossa, joten hätä ei ole tämän näköinen. Tässä hei Hannalle ja Tiinalle terkkuja ja kaikille kuulijoille ja sitä kautta myös laitetaan Benjaminilta Tommi Seksipommi.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No se on Rami täällä, morjesta.
0: No morjesta Rami, mitäs Ramille kuuluu?
1: No ei tässä mitään, tässä vietetään Tampereen keskustassa kavereiden kanssa tämmöistä tapasiltaa ja tässä on tehty tämä ilta tänään, että tusettaa ja petasaka nakia ja joutu erittäin hyviä välimerellisiä viinejä ja noitaan illasta ja kuunnaan Radio Sunia tällä hetkellä.
0: Okei, oikein hyvän kuulosta, oikein hyvän kuulosta. Miten se ilta sitten siitä jatkuu?
1: No ei tässä mitään, tässä lähdetään varmaan taksilla Hervantaan Seppään ja sitten siitä varmaan pottiin ja sen jälkeen se loppuilta varmaan katsotaan sitten, että mitä ilta tuo sulle saa, niin käydään että nauttimassa Hervana isoista valoista.
0: Ai ai, no se kuulostaa hyvältä. Hermannassahan tekemistä riittää.
1: Niin riittää, joo.
0: Miten Rami, viikonloppuun nyt jotain toivekappaletta varmaan olisi mielessä?
1: Joo. Tuommoinen toive kuin Himin In Joy and Sorrow, jos löytyisi sieltä niin.
0: Miksi juuri se kappale?
1: Se on semmoinen erittäin hieno bändi Suomesta, mikä on jo vähän unohtunut, mutta huhujen mukaan tekee ehkä kesällä ensi kesänä paluu niin, toivon mukaan niin. Ja tärkein myöskin itselleen, niin erittäin hyvä biisi.
0: Noni, laitetaan se soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää tähän loppuun?
1: Joo, pitää noin terveisiä tuohon Impolan Jarille, Impolan Jeninalle, pitää Sorvaniemen Vesalle ja Sinille tonne Kuljuun, Tiinalle kaupunkiin, Pirjolle Valkeakoskelle, Annelle Leinolaa ja sitten Paraskalle Lentävänniemme.
0: Loistavaa. Hei, mahtava juttu Rami, kun soitit tänä iltana.
1: Yes, no niin,
0: hei,
1: kiitos.
0: Mä toivotan oikein mukavaa illanjatkoa teille.
1: Kiitos samoin.
0: Nauttikaa, moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa, Oiva.
1: No kukas meille soittelee?
2: No Köhkköröstä Makke.
1: Morjesta Makke, mitä Köhkköröstä?
2: No mitä? Vesisadetta.
1: Aha, siepä.
2: Kolme päivää tullut vettä satanut vaan. Täällä ei ole paljon jotain pihalla tehdä mitään.
1: No älä viitti, mitä sä sitten oot sisälle keksinyt tekemistä?
2: No ei paljon, täytyy sanoa, että en ole tehnyt yhteen mitään.
1: No mutta sehän on välillä myös ihan ok niin päin.
2: Oo, no taikka sen vähän, että vähän katsoin tuolla tietokoneelta noita myynti-ilmoituksia, niin niitä mä oon seuraillut tossa vaan. Ja
1: okei.
2: Ei ole paljon mitään muuta,
1: onks
2: mutta
1: jotain
2: ei ole kauppuja sekään tullut.
1: Niin, onks sä jotain tiettyä metsästämässä vai itse myymässä?
2: Ei, no sekä että, kato, minä ostan halvalla ja myyn kallilla eteenpäin.
1: No niin, no sulla on bisnekset pyörii siellä.
2: Bisnesmiu, ei vaan
1: leikki. Joo, mä oon itekin tuolla netissä nytten surffaillut. Kato, kun mä muutin hetki sitten, niin tori.fi on kovalla käytöllä, kun mä koitan noita tiettyjä huonekaluja vielä löytää, mutta ei ole sitä oikeeta vielä napannut.
2: Niin, no juu, ja sitten mitä mäkin olen katsellut ihan noita nettiä omia, niin selannut, niin toiset pyytää semmoisia hintoja, että ei kaupasta se ole halvemmalla.
1: No siinä sä oot ihan oikeassa, että välillä tuntuu, että minkä takia tuommoista senkkiä myydään nyt noin kalliilla, jos tuosta kävelisi Ikeaan tai Vekeen tai mihin tahansa, ja sieltä löytyisi se sama sitten samaan tai ellei halvemmalla hinnalla.
2: Kyllä.
1: Ja kaikki, hei, ootko huomannut, että kaikki on nykyään vintagee?
2: No juu. No mä voin myydä, mitä mulla on jotain vähän noita tavaroita, niin ei olekaan yhtään vintagea kyllä yhteen.
1: niin, kyllä. Mutta jos mennään hei asiaan, kuitenkin toiveilta, missä biisejä soitellaan, niin sullakin varmaan joku hyvä biisi mielessä.
2: No totta kai, kato kun nyt tämä syksy kelit alkoi niin. Niin totta kai Popedelta lihaa ja perunaa.
1: No laitetaan lihaa ja perunaa soimaan. Juu. Sehän on hyvä kappale vuoden aikaan kuin vuoden aikaan. Onko sulla ennen Popedaa vielä terveisiä lähettää?
2: No kyllä, muista tämmöinen pian, että olisi että niin mä yritän äkkiä sanoa näin.
1: Joo.
2: Sanotaan ihan tuon naapurin heti Timolle ja Heidille ja sitten Turkimusojan Eukolle ja no Epulle ja Pirpanalle sinne mökille ja Siikasten Santralle ja sitten tuon naapuripitäjään Vesajärven Janille ja sitten laitetaan vähän pitämään, kun laitetaan tuohon Tevaniemen pariskunnalle ja Sepän Juhalle ja sitten pistetään tuon Kröspohjaan niin Minnalle ja Jounille ja tuon Särkijärvelle pistetään Reimalle ja Erialle ja sitten laitetaan Ruoveden Mikille ja Ninnulle ja kai tuolle mun sopan keittäjällekin, siinä täytyy Hennallekin lähettää terveiset.
1: No niin, saatiin nekin
2: ja
1: sitten.
2: Ja totta kai, ja sulle sen radioon.
1: No kiitos.
2: Ja sitten meidän Hemuli lähettää kaikille koiraystäville terveisiä.
1: No niin, sinne saatiin rapsutukekyviä perille.
2: Ja kaikille muille kuuntelijoille, sitten mikä kuuntelee sun radioon, niin hyvää syksyn alkua näin. Niin.
1: Hei kuule, hyvää syksyn alkua sullekin, Makke. Kiva kun soitit, mukavaa illan jatkoa.
2: Kiitos, samoin sulle.
1: Kiitos, morjes.
2: Joo, kiitos, morjes.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

kappale, mikä ei varmasti ikinä mene pois muodista. Se oli nimittäin Liha ja perunaa Popedalta. Seuraava toive kuuluu näin, että moro. Terveisiä täältä Ikaalisten asemalta. Toivottaisi jotain kakee. Olen kyllä taas menee sanat sekaisin niin kuin alkujaan, mutta nyt ei mennä sananmuunnoksilla, vaan nyt mennään oman kylän miehellä vaikkapa. Ja syys terveisiä Parkanon putkimiehelle. Toivottavasti meni putkimiehelle terveiset perille ja tästä lähtee kakerandelinin oman kylän mies.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: vai Luomu Juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Se tuli tällaisilla saatesanoilla, että hei sinne Radio Sunin studioon ja terveisiä kaikille kuuntelijoille. Ja tämän lähetti Alex Lehtineva. Kiitos Alex tästä. Tämä kappale oli nimittäin se, mikä starttasi tämän sun viihteelle toivekonsertin viimeisen tunnin. Mikäli hyppäät tässä kohtaa mukaan, niin hyvin on vielä aikaa. Nimittäin tunnissahan me kerätään vaikka kuinka monta kappaletta soitella vielä. Ja paljon on tullut toiveita, niin myös puheluita tänä iltana. Ja mä oon siitä erittäin iloinen. Vaikka ilta onkin jo aika pimeä, niin nämä kappaleet, ne jos jotkut tuottaa sitä liekkiä ja valoa tähän iltaan, niin päräytetään tämä viimeinen 9 tunti täydellä liekillä, mikä olisi tarpeeksi mahtipontinen sana, pamautetaan tämä täydellä liekillä loistoonsa ja kunnolla käyntiin. Niin, että dieseli murahtaa oikein kunnolla, nyt mennään en sano enempää, koska tässä on niin paljon meininkiä, mä en pysy housuissani täällä studiossa. Hyvää meininkiä jatketaan. Jos haluat itse vaikuttaa tähän hyvään meininkiin, niin pistä WhatsAppilla toiveita tulemaan numeroon 0432170273. Jotain hyviä kappaleita, mitkä tuo valoa tähän iltaan. On se sitten ihan lampun tai kynttilän valolla tai vaikka kunnon kokolla, että saadaan räminä tähän vikalle tunnille. Ja jos haluat suoraan tuolta jonon ohi, niin ota puhelin käteen ja näpyttele tämmönen numero kuin 010584. 4655, niin sillä pääset sitten soittamalla suoraan toivomaan sitä omaa lempparibiisiä tähän lauantain viimeiselle tunnille, kun toiveillassa niitä soitetaan. Mä olen Paakka Renoiva ja mä otan tähän seuraavan toiveen nyt käsittelyyn. Halojata halloo, nyt olisi tilanne päällä ja Pialle pitäisi soittaa jokin Edu Kettusen biisi, esimerkiksi Autioilla rannoilla. Terkut kaikille ja voikaa hyvin, terveisi Hanna. No, toivottavasti Piakin voi tämän kappaleen kautta hyvin. Tässä nimittäin Edu Kettusen Autioilla rannoilla.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteellä oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No niin, hyvää iltaa täältä Pohjankurusta. Jari soittelee.
0: No morjesta Jari, mitäs sinne Pohjankuruun kuuluu?
1: No mitäs, tännehän kuuluu oikein hyvää. Rapulasta selvittyy, eli uudestaan ollaan vähän niin kuin jo noususuhtaneessa. Ja talatta käyty, paitsi minä en käynyt, muut pojat kävi. Mutta minä olen hoittanut tuota ruokapuolta ja saunalämmitystä ja tämmöistä.
0: No on se huoltokomppania, se on tärkeä komppania.
1: No se on paras komppania.
0: Se on justiinsa näin. Oliko pahakin rapula?
1: No ei se nyt ole. No pojat nauraa tuossa, mutta no vähän oikea käsi väpätti. Mm. Mutta ja oli semmoinen haikia olo.
0: Joo, no mutta se välillä on semmoista.
1: Se on semmoista, joo. Mutta...
0: Miten Jari, hei, lähit soittelemaan, niin oliko sulla hyvää biisiä nyt tähän lauantai-iltaan, millä homma sitten menee eteenpäin?
2: Samu Haaperi.
1: Joo, Samu Haaperi, Syödään sieniä. Se on legendaarinen kappale.
0: Se meillä soi itse asiassa tänä iltana jo kerran, niin valitettavasti sitä mä en voi pistää.
1: No sitten Lauri Tähkä, bla bla bla bla.
0: Bla bla, Lauri Tähkältä.
1: Sitten mulla olisi tässä kaveri vielä, mikä haluaisi kertoa hyvän jutun, mitä se tänään näki tuolla, jos vielä kehtaa pyytään.
0: Joo, no niin, tuolta löytyy. Laitetaan bla bla, en kuule sanaakaan Lauri Tähkältä. Mutta ihmeessä, mä haluan kuulla juttuja, anna tulla vaan.
3: Tällainen keventävä vitsi tähän, että mä kattelin tuosta noin mereltä tästä laiturilta ja jumalat, että onko se majava, mutta ei, se olikin naapurimökin rouva siellä ui seljällä ja kyllä se rouva siellä oli loppujen lopuksi.
0: No niin, ei ollut majava.
3: Ei ollut majava, mutta tällä kertaa.
0: No niin, mutta hei, Jari, onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen kuin laitellaan bla bla soimaan?
1: No terveisiä kaikille Kemion pojille ja toivottavasti tämä perinne jatkuu vielä ensi vuonnakin. Niin tervetuloa uudestaan tänne pohjaan.
0: Pohjanpailuihin. Kiitos hei sulle Jari ja kiitos kumppaneille, kun otitte puhelimen kouraan ja soittelitte tänne päin. Hei, mä toivotan teille oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin sinulle kanssa.
0: Morjes.
1: Moi moi. Moro.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
6: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
6: Onnea.
7: Ai ai ai!
8: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Kari Tapion Mun sydämeni tänne jää. Sitä meille toivoi Juke, ja Juke laittoi samalla viestin, missä toivotteli hyvää iltaa studioon ja kiitteli hyvästä juonnosta. Kiitos siitä sieltä Pirkkalasta ja Pirkkalan kylältä. Terassikelit alkaa olla ja kohta tältä vuodelta ohi, mutta kotiterassilla pärjää, kun laittaa vähän lämmintä päälle. No näinhän se on. Ilta paljon tuossa lämpiä ja saunakin. Ilta kuluu mukavasti sun toivekonserttia kuunnellessa ja hieman virvokkeita nauttien. Juke halusi lähettää terveiset vielä Tomballe, Hämeenkyröön, Petelle, Mettäkylään, tyttärelle, Milenalle, perheineen ja Miljalle ja Villelle, Poitsulle, Jamille, Tainalle, Hesaa ja kaikille tutuille. Erityisterveiset kyläyhdistyksemme aktiiveille. Meidät tavoitti suru-uutinen, kun hallituksemme jäsenen isä nukkui äskettäin pois. Voimia omaisille. No, voimia myös täältä studiosta käsin. Äskeinen toivekappale tosiaan oli Kari Tapion Mun sydämeni tänne jää, ja sehän oli kaunis kappale. Sulla sointuja korvilleni näiden kappaleiden myötä on myös puhelimen pirinä, mikä tuossa vieressä soi, niin otetaan tuosta hei puhelua seuraavaksi linjoille. Sun viihteellä oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
1: No se on Kalervo Urjalasta, moro.
0: No morjesta Kalervo, Urjalasta kun soittelit?
1: Kyllä.
0: Mitäs Urjalaan päin?
1: No mitäs, tässä hain vähän makeistukus nameja ja istun kotona iltaan yksikseen.
0: Ai, no mutta sehän on aika hyvä kombo. Pikku karkit siinä ja kotona laatuaikaa.
1: Niin, mä vaan tuon toivepiisin perässä soittelisin.
0: Joo, anna tulla, niin katsotaan, että löytyy.
1: Saisiko Marttiservon viikonloppu?
0: Marttiservon viikonloppu, no totta kai. Laitetaan niin. Viikonloppu soimaan, sillä on hyvä lähteä liikenteeseen.
1: Joo, ja sit mä voisin täältä Urjalasta niin tuolle kaikille poikaille lähettää terveisiä.
0: Noni, tehdään näin. Pistetään viikonloppu soimaan. Hei, kiitos Kalervo, kun soittelit, ja mä toivottelen sulle oikein makeaa lauantaina jatkoa sinne Urjalaan.
1: Noni, ei muuta kuin samoin teille.
0: Kiitos, morjes.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive. Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Sartsa ja Marko toivoi äskeistä kappaletta Auli ja Hartsan kanssa. Kappale oli nimeltään Tytöt on kaunistuneet ja artistina toimi Kolmas nainen. Seuraavaksi soitellaan toiveilassa Irviniä, sellainen kappale kuin Saint Pauli ja Reeperbahn. Terveiset lähtee sitä myötä myös Aleksille Hermantaan.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No morjesta, Oiva.
0: Morjesta, morjesta. Kukas meille soittelee?
1: Essi soittelee täällä.
0: Noni, moikka Essi. Mistä päin otit luurin käteen?
1: Tää on täällä Ylöjärven Kurusta, mistä soittelee ja tarvittaisiin yksi biisi.
0: No sit sä soitit ihan oikeaan paikkaan. Mistä biisistä on kyse?
1: Mä arvelinkin näin.
0: Noni, mistä biisistä oli kyse?
1: Tää on Appa ja Winner Takes It All.
0: Winner Takes It All. Onko joku voittanut tänään jotain?
1: Ei vaan, se on ehkä niinku semmoinen myös henkinen hyvinvoinnin biisi ihmissuhteista, ja jos joku on voittanut jotain, niin kaikki on niin hänelle ja niinku muuta vastaavaa, mutta toi on niinku semmoinen voimabiisi.
0: No joo, se on kyllä siihenkin tarkoitukseen erittäin toimiva, niin laitetaan Abbaa seuraavaksi. Onko sulla ennen vielä Winner Takes It Allia, niin lähettää terveisiä Essi.
1: On, ehdottomasti. Siis kaikille kuulijoille ja mä rakastan kuunnella teidän kanavaa yksinkertaisesti siitä, että niin kun, teidän nämä soittajat tullut tutuksi mulle, mutta myös niin heille hirveästi niin tavallaan terveisiä sulle sinne ja samoin myös sitten niin uusille kuulijoille ja niin muuta, että ei muuta kuin hauskaa lauantai-iltaa kaikille.
0: Hei, loistavaa. Kiitos Essi näistä sanoista ja oikein mukavaa lauantai-iltaa sulle myös sinne.
1: Kiitos.
0: Kiitti, moikka.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi. SK

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: kannattaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, se on Jari täältä Pälkäneeltä, moi.
0: No morjesta Jari, onko Pälkäneellä jo pimeä?
1: No pikkusen alkaa toi pimeä tulee, aurinko laski tuossa joku aika sitten ja tuonne taivaanrantaan tuommoinen niin kuin aika kaunis tähän iltaan vie, tähän aikaan.
0: Okei, minkä värisenä taivas siellä loistaa?
1: Auringonlaskun keltaisuus ja pilvetön taivas.
0: Oi,
1: kaunis
0: se on,
1: taivas.
0: Se on kaunis näky aivan varmasti. Ja joku kaunis kappale varmaan sopisi siihen rinnalle, kun auringonlaskua kattelee.
1: Juu, olisi semmoinen toive kuin toi Lauri Tähkän Syyskuun kyy.
0: Joo, löytyy. Miksi juuri tuo kappale?
1: No nyt kun ollaan tässä syyskuussa, toivottiin vähän semmoiseen syksyyn viittaavia kappaleita, niin just tämä.
0: Loistavaa. Me jäädään kuuntelemaan Syyskuun kyyn sanoja. Onko sulla vielä terveisiä, Jari, lähettää ennen kuin laitetaan Lauri Tähkää soimaan?
1: Juu, laitetaan Maijalle ja Pekalle tuonne Hausaloon ja Jonnalle Mäntsälään ja sitten kaikille kuulijoille.
0: Loistavaa. Kiitos Jari, kun soittelit ja toivoit tätä loistavaa syyskuista kappaletta. Mä toivottelen sulle oikein mukavaa, vähän pimenevää jo syyskuun iltaa sinne.
1: Samoin. Kiitos.
0: Kiitos.
1: Moi.
0: Morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

syyskuun kyy Lauri Tähkältä soi siinä loistavine sanoineen. Mut herra jestas, ei sitä tajuakaan, miten nopeasti aika kuluu. Kellohan lähenee jo 10 ja Pete Parkkosen sanoi, että olisi viisaampi häipyä täältä. Se tarkoittaa, että sun viihteelle toivekonsertti tulee päätökseen ja mun on aika kalppia täältä veks kohti sunnuntaita. Kiitos hei kaikille, ketkä on ollut tänä lauantaina sun viihteelle toivekonsertin ääressä ja kiitos varsinkin niille, ketkä on laittanut loistavia biisitoiveita tänään tulemaan ja soitellut myös tänne studioon. On ollut kiva jutella teidän kanssa. On kuitenkin tullut aika viimeisen kappaleen ja se on tänään Ville Valoa. Rymy ja Jymy nimittäin toivoo saatesanolle, että saunassa otetaan löylykisaa ja sun radioita kuunnellaan. Toive biisinä Ville Valo ja Agentsin Orpolapsi Kiurun. Se toiminee meillä tämän päivän viimeisenä biisinä. Laitetaan se vikana tähän soimaan. Hei, kiitti kaikille. Mä olin Oiva Paakkari, tämän illan kapelimestari. Sehän rimmas vielä kivasti ja toikin vielä uudestaan. Mitä ihmettä. Nyt on aika lopettaa tää. Hei, kiitos kaikille oikein hyvää yötä. Tässä tosiaan Ville Valo, Orpolapsi Kiurun.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.